Itsugani kunjakwasha. Kawe 3 minutes makupatsira ni nyimbo kani ndizonjezerapo kwa masozi dziwetsa. Makomanonse concert kumene muli kutimva kawino.

0: Ndakwira miendo, mida ndakwira mwendo. Akati ndakwira mwendo. Yai. Wapempa kwa kukulo. Wadandaula kwa kukulo. Akati ndakwira mwendo. Mwako marunose konse kumene muli kutimfa. Chifine ndintende kapumidwe imene koza kugwira aliyense posaona nsinku wake. Kala nicheru kuzizindikiro izi. Kutenta kwambiri kwa tupi, kutsokomola mosalekeza, kubwetika kwa minofu, kubwetika kwa mutu kumene kukoza kudza mwadzidzidzi, kumva kutopa, kutsekeka kwa mfuno, kwa manso, kubwetika kwa kukosi.
1: Nkani ya bwino njia kuti ndikoteka kupewa chifine. Sambani manja nthawi zonse ndi madzi ndi sopo. Potsokomola kapena kuyetsemula, tsekani pakamwa ndi mfuno ndi mkono mutaupinda kapena ndi mpango. Ngati mukumva kale zizindikiro za chimfine, valani mpuya pakamwa ndi mfuno kuti mutetezere anzanu omwe mukhala nawo. Khalani ndi mnyumba momenya mphepo, pewani kukundikana malo amodzi komanso china. Landirani katemera onimbana ndi chimfine.
0: Dzitatezeni tetesani banja lanu ndi mudzi umene mukhala.
1: Uwu ndi uthenga wa Vulkani kupita ku midzi. Kalani chero wa imbano wasi ndio wakonda nyimbo za mchigao chetete. Ligira tsopano kwafika kumapeto. Ndime ya chisanu ya nyimbo zatu ikuyambika lo irugali pa 27 Juni. Tsekulani Radio Mosambiki tete kuyambira 8 mpaka 9 koloko usiku. Kuti mudziwe nyimbo zomweza dutsa mundime ya chipulula. Ndikulowa muliwiro la kuti anthu ayambe kuzivotera. Kapena musana zilembetse. Mwaiusa kudutseni. Kulembetsa kukuchitikabe ndipo ndi kwa ulere. Onetsani luso lanu, tumizani nyimbo yanu ndi kulimbirana nawo mphoto zikulu-zikulu za nyimbo zathu. Kuti mudzilembetse ndi kwa pafupi, lowani pa www.ariamplay.co.mz ndi kutumiza. Mosapita kwene kulikonse, mulipe pa foni yanuyo. Kulembetsa kukuchitikabe mpaka na pa 10 July. Nyimbo zatu, mpikisano waukulu wa nyimbo, mchigao chatete.
0: Ya ito, pitilisani kulembetsa mu nyimbo zatu. Ndito, amvula zakala adati, kadzakoka, kalaula.

0: chifukwa chakanakhala kuti ali kuti akanakhala pafupi ndi anthu bweziso pano zinthu zitayipa. Omvera kuno tindi ku Radio Mosambiki tete tikumveka ndikuulutsa pa 312 mita bandi medium wave luwiro pa 963 kilohertz. Makomati nonse konse kumene mukutimva tidze ndi nkhani ndi malipoti.
1: Nkhani za chigawo cha Tete ndizowonjezerapo.
0: Tatulukira tuno ndi nkhani ndizowonjezerapo. Anthu awiri akufa ndi modzi wofulala ndizo zotsatira za moto umene unagwira nyumba 10 ndi imodzi kuyambira Januwale mpaka Epulo mchaka chino mchigawo cha Tete. Pafufupi anthu 300 aluso la ntchito aperekedwa kumisika yofuna waloweruka lapitali pa kuwonjezera odziwa bwino ntchito zawo mchigawo cha Tete. Adziwika magulu omwe apambana pa chionetsero choyamba cha nsambo wathu chomwe chinachitika loweruka lapitali munzinda womwatitsi kuno ku Tete. Omvera tothatsa ndi nkhani ndizowonjezerapo. Ye ndicho tiyambe ndi nkhani yakuti anthu oposera 14,000 ndamene anagwidwa ndi malungo mboma la Dowa koma ntendayi sinaphe munthu mbera limenero. Nkhani yonsetu ndi Alberto Langitoni.
2: Anthu oposera 19,000 kudzamazana asanu na atatu kapena kuti 14,800 ndiwomwe adwala ntenda ya malungo mboma la Dowa mchigawo chino cha Tete kuchokera mwezi woyamba wa chaka chino mpaka pano. Zotsatira za chaka chinozo zatsika ndi mlingo wa odwala 20 kudzasanu pa zana limodzi aliwonse poyerekezera ndi zomwe zinalemberedwa mnyengo yokhayokhayi ya chaka chatha. Kutsika kwa chiwerengero cha odwala ntenda ya malungo omwe alemberedwa mzipatala za boma la Dowawo ndizotsatira za ntchito yotamandika yomwe iyi kugwiridwa ndi azawu moyo kumeneko polangiza anthu mmidzi zakuopsa kwa ntendayi kudzanso njira zakapewedwe kake pothamangiranso mofulumira kuchipatala akaona zitsanzo zake. Malingana ndi Innocent Baudi mkulu wa zawu moyo amayi ndi zachifundo mboma la Dowa, kuthamangira mofulumira kuchipatala kukuthandiza kwambiri pophoketsa ntchito yakathandizidwe kwa odwala ntenda ya zingwangwayo pochepetsa mpata otsikira kuimfa. Popitiriza Bauti wayamikira ntchito yomwe ikupotedwa ndi othandizira ntchito za umoyo wa mmidzi potsindika kuti kuteroko ndi komwe kwathandiza za umoyowa kuchita kuthekera konse kuti mpaka pano pasapezeke omwe alira kamba ka ntenda ya malungo mbomalo. Chaka chino zatiyendera bwino kwambiri maulendo anayi a ntchito zathu zophunzitsa mbumba mmidzi kapewedwe ka ntendayi makamaka kwa makanda zomwenso zagwana ndi kugawidwa kwa ukonde odzitetezera kudzudzu kwa mbumba yathu. Ndipo mopanda kuti ife tikukhulupirira kuti kuteroko kuchitira ubwino wa mbumba yathu mbomali. Anali Innocent Baudi mkulu wa zaumoyo amayi ndi zachifundo mboma la Dowa mchigawo chino cha Tete kufotokoza ntchito yomwe ikugwiridwa ndi azaumoyo pogwebana ndi nthenda ya malungo kumeneko.
0: Kudowatu anthu oposera 14,000 ndamene anafika mzipatala akuvutika ndi nthenda ya malungo koma nkhani yabwino ndiyakuti nthendayi sinaphe munthu mderalo. Ndetu satenemu tindati ndi nkhani ndizowonjezerapo. Tiyambe ndiyakuti anthu awiri akufa ndi mmodzi wovulala ndizo zotsatira za moto umene unagwira ulendo 10 ndi umodzi kuyambira Januwale mpaka Epulo mchaka chino mchigawo cha Tete. Zambiri mwa nkhani za motozi zinachitika mizinda ya Tete ndi mwatidze komwe asilikali opulumutsa anthu pangozi osiyana siyana anatangata pa kukapulumutsa anthuwo komanda wa ntchito zopulumutsa anthu pangozi zosiyana siyana kutete wati pakufaniza ndi zimene zinaoneka pa nthawi yonga yomwe ya chaka cha tachi paoneka kutsika ndi ngozi imodzi ngozi ziwiri malingana ndi Alenush Supuleta asilikali asinsapi anaitanidwa kukapulumutsa anthu pa ngozi ya pansewo komanso pa nkhani ya kumera madzi mu mtsinje wa Zambezi. Pafufupi anthu 300 aluso la ntchito aperekedwa ku misika ya ufuna yawa Loweru Kalapitali pa kuonjezera odziwa bwino ntchito zawo mchigawo cha Tete ndi ophunzira ku Universidade Politecnica makozi a uchapu wa magalimoto ndi machini zomangamanga mitokoma ndi unamwino ntchito zimene ndi zofunikanso kwambiri pa chitukuko cha chuma ndi makhalidwe mdziko. Mulembi wa boma mchigawo cha Tete wati amene amaliza ndi makoziwa ndi ofunika kwambiri pakufuna kudzutsa chitukuko cha chigawoche. Krishna Mafumo wapempha azimayi amene amaliza ndi makozi awo kuti aonetse luso komanso kukhala anthu osunga miyambo pa ntchito zawo. Naye mtsogoleri wa Universidade yo John Luigi wati ndikumaliza koze kwa amenewa sikulu ya pamwambayo ikutsata zolinga zake zomwe ndikusula anthu kumaluso a ntchito zosiyana-siyana. Atiwika magulu amene apambana pa chionetsero choyamba cha nsambo wathu chomene chinachitika Loweru Kalapitali mu mzinda wa Mwatidzi. Nsambo wathu ndi chionetsero cha magule chimene chayamba Loweru Kalapitali kumene anapikisana magulu 15 a Njole ndi Mafuwe. Kugule wa Njole gulu la kukateme ndilomwe lakhala pa nambala yachitatu ndipo pambuto yachiwiri pali Njole yakuchitata ndi pambuto yoyamba pali Njole yakumalabwe. Pagule wa Mafuwe gulu la ku Nyamitsatse lakhala pambuto yachitatu gulu la kumalabwe pambuto yachiwiri ndi Primero de Mayo pambuto yoyamba. Bwana mkubwa wa chigawo cha Tete Domingo Chiviola yemwe analinso mmodzi woonera wati boma lipitiriza kufunafuna othandizana nawo pa kutukula magula amakolo. Posimba za magule kumakanga kunachitikanso ndithu chionetsero cha 15 cha nyawo gule wankulu komwe kwasankhidwa magulu awiri amene adzayimire boma la makanga pa chionetsero cha guleyo mchigawo. Ku chionetserochi komwe anapikisana magule ochokera ku malokalidade a Mfulankhungu ndi Chidzolomondo anaona mafinidwe ake. Pa nthawi yotseka chionetserocho DC wa boma la makanga Daniele Bindala wati kushitika zionetserozo ndi mimbikisano ya guleyi kuli ndi cholinga kuchukitsa komanso kulemekeza kule wa makoloyo. Chionetsero ngati chimene chinso chinachitika tu ku boma la Chifunde komwenso kwa lozedwa magulu awiri kuti akakhale nawo pa chionetsero cha chigawo chomwe ulendo buno chikachitikire ku boma la Tsangano. Ku izi kudzasonkhana magulu nditero ochokera madera onse kaya kuti maboma onse a chigawo cha Tete pakufuna kuti gule wa makoloyo asapwire. DC waboma la chifunde Tomas Razão wati izinso siri ndi cholinga kulimbikitsa ntendere umodzi chikhalidwe cha ana a Mozambique. Omvera tikupatsirani nkhani ndi malipoti. Tsopano tutitse ndi nkhani yokhudza ndithu kupereka mwayi wantchito kwa anthu ochokera kunja. Tsatanetsatane wa izi ndi Albert Langton.
3: Yina mwami pakati yomwe ikugwira ntchito zake mchigawo chino chatete ikulemba ntchito alendo mozembera boma la Mozambique. Unyinji wa mipakati yomwe ikulemba ntchito alendo maloma mbadwa za dzikoli ndi yomwe ikugwira ntchito zake kunja kwa mizinda ya tete ku dzantsomwatitsi. Malingana ndi Sergio Matule mkulu walikulula za ntchito ndi chilungamo mchigawo chino chatete zomwe ikuchita mipakatiyo mkula kuitsa chifukwa mmasiku ano palibe chifukwa cholembera ntchito anthu ochokera kunja kwa dzikoli pomwe eni dziko lino akusula nyamata omwe akunzunzika ndi ulova chifukwa chosowa ntchito. Malingana ndi Sergio Matule mkulu walikulula za ntchito ndi chilungamo mchigawo chino chatete zomwe ikuchita mipakatiyo mkula kuitsa chifukwa mmasiku ano palibe chifukwa cholembera ntchito anthu ochokera ku maiko ena pomwe dziko lino likusula nyamata omwe akunzunzika ndi ulova chifukwa chosowa ntchito.
4: Já constatamos ano passado uma ou duas vezes expatriados.
3: Kwa maulendo awiri wonse zimenezi tazitulukira mchaka chapitacho pomwe mipakati iwiri imazembera boma poitanitsa ndi kulemba ntchito alendo akunja kwa dzikoli. Pamenepa sitinazengereze kupereka chirango kuonjezera pa izo chofunikira china nkuonetsetsa kuti kodi alendo amenewa analowa movomerezeka kapena ayi. Ngati analowa movomerezeka sitingachitire mwina koposa kuchita kuthekera konse popempha kusinthidwa kwa malamulo pa nkhani yopereka mwayi makamaka wantchito kwa alendo akunja kwa dzikoli chifukwa kunena zoona mdziko muno aliponso anthu okhoza ntchito.
4: Usualmente a provincia de Tete em termos de mão de obra qualificada.
3: Anali Sergio Matule mkulu walikulula za ntchito ndi chilungamo mchigawo chino cha Tete kudandaula chifukwa chakulembedwa ntchito mwakabisira kwa lendo chokera ku maiko ena mipakati yomwe ikugwira ntchito zake mchigawo chino cha Tete pomwe mbadwa ndi nzika za dzikoli zikumbudzidwa ndi ulova. Popitiliza Matule wati amene ali ndi chizolowezi cholemba ntchito alendo akunja kwa dzikoli ndi mipakati ya ntchito za kumigodi yomwe ikugwira ntchito zake mchigawochi. Malingana ndi zomwe Radio Mosambiki yapeza pafupifupi 200 ndi chiwerengero cha alendo omwe akugwira ntchito mdziko muno movomerezedwa ndi boma la dzikoli.
0: Ya itu boma la chigawo cha Tete kusimba kuti ino sinthawi yolemba ntchito alendo pamene eni nthaka akufunafuna mwayi wa ntchito. Iyayi titatilemu tafika kumapeto kwa nkhani zowonjezerapo zimene nadzanazo lero lino zikomo.
1: Nkhani za chigawo cha Tete ndizowonjezerapo.
5: Kalani chero imbano sindo wakonda nyimbo za mchigawo cha Tete ligira tsopano kwafika kumapeto. Ndime ya chisanu ya nyimbo zathu ikuyambikalo irugali pa 27 Juni. Tsekulani Radio Mozambique Tete kuyambira 8 mpaka 9 koloko usiku kuti mudziwe nyimbo zomwe zadutsa mundime ya chipulula ndi kulowa muliwiro lakuti anthu ayambe kuzivotera. Kapena musanazilembetse mwayiusa kudutseni. Kulembetsa kukuchitikabe ndipo ndi kwa ulere. Onetsani luso lanu, tumizani nyimbo yanu ndi kulimbirana nawo mphoto zikuluzikulu za nyimbo zathu. Kuti mudzilembetse ndi kwa pafupi, lowani pa www.ariamplay.co.mz ndi kutumiza mosapita kwine kulikonse mulipe pa foni yanuyo. Kulembetsa kukuchitikabe mpaka na pa 10 July. nyimbo zatu. Mpigisano wakulu wa nyimbo mchigao chatete.
0: Ya ina mene mulindi lusolo imba mwa indu mene uto. Musadigire zina ya mwa indu mene uto.

Sufuga ntawe ya kwera njinga pano ndipoe ndira ntawe sinengashirire mwina yaye kwa kutito bwanji tikupatsire ni journal.

Pale kusiana siana yomu muti mupve pa njia zirano mkidashita nsiku zapitazi na ntsogoleri wa taksista pamwepo paluenya mbume la Shangara. Pandawe kumina ibozi zipulumira ni nkani za nchibrigizi ushokera kutsinde kwa dziko zikazimala sozo ni za tuzalero. Pa tsogolubashi ni nyimbo za tapita tapita mpaka pandawe ya kuzagoneka na namwe. Kunchini kuna Clayton Banda pabozi na Graciano Florentino Kujeri. Ndiye natinepo muna mshtudio Feliciano Diogo. Kuna mwenzi tukutima kolokoto mashibesi ya bwino tidikizeni pamwepo.

0: Inde avvesere watu zensez mulikuziva mashibeseano kushokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete mkati mwa mabasa yathu ya nchinyungwe ndiye natenepo tili mashibese ya nsiku ya shibosi kupita kwa nsiku makumawiri na zipfimba ndiye natenepo mwezi umauno ulikugoneka mangwana ni nsiku ya kumalizira ya mwezi umauno wa shitanthatu mwezi wa zawe ayai mwezi wa junyo ndiye mangwanayo ni nsiku ikulu nsiku ya phando la kuti bwerani mudzaone nsiku ya independencia dziko la Republika Demokratika du Congo ndiye natenepo ha mwezi ngomauno omwe ulikutigoneka mangwana ni nsiku ya kumalizira mkusha tikudzayamba na mwezi upsa mwezi wa shinomwe abvesere watu ndiye natenepo mwezi wa shitanthatu kushipande cha gole linoli uti umale mangwana ukundikukulwa kuti kati na kati ya gole ili kumala mangwana tiyambe miezi inango mitanthatu ya kumalizira aye nditi mkusha tidzayambe miezi inango mitanthatu ya kumalizira kwa gole elino apa tili kati na kati ya gole ndi natenepo mangwanaya nkumalizira kushipande cha miezi mitanthatu ya kutoma kumbali ya gole linoli pakuona kuti gole lina miezi 12 ndiye miezi mitanthatu ya kutomai iti imale mangwana kuti mkusha tidzayambembo na miezi mitanthatu ya kumalizira kushipande cha gole limwe lino abvesere watu ndiye natenepo ni nthawe ya kuti tiyambe kuparawiza madu ya kusiyana-siyana kwa mashibese kuno mkati mwa aya mabasa yathu ya nchinyungwe ndiye pakufuna kutsangalazisa azinji omwe muli kutiperekeza ku mashibese kuno kushokera mitunthu ya kusiyana-siyana winango muli kutibva pa onda media winango pa FM ndiye winango pa interneti abvesere watu kwa shenera basa ndiye natenepo tiyambe na yoya madu ya kuimbidwa na slowly kushokera munzinda wa Beira nchigawo cha Sofala.
1: Yeah. Et nous, j'ai autre vie.

0: Ofertas válidas até 5 de julho de 2026.
1: Inde a vestir o ato sensez murgoziva como a chibese kuno kushokera kuno ku Radio Mozambique muno ntete nkati mwa basa yathu ya nchinyungu wepo mwenthawe zati zingasi apa pospos zipfemba na mhindi makumawiri no viora jivinti minutos ndiye dzuloli azinji adakutumuka kuenda kumwatidzi kuti akaone pafupi mpikisano wa mpira omwe timu la Shingale lidatambira Associação Desportiva de Pemba yaititi Pembinya ndiye natenepo kudakhala kuyamba kugumana kwa matimu mawiriya kumpikisano wa Mosambola pakuona kuti Pembinya yabwerera goli linoli kumpikisano omweyu patapita magole mazinji tsakono kwene mazinji kufuna kuyawerenga pano ndiye natenepo dzuloli kudakhala kuyamba kushipande cha goli linoli thambwe la 25 de setembro munzinda wa Mwatidzi kutambira mpikisano wa Mosambola ndiye wanthu adakutumuka kuenda kumweko kuti nandi tikaithandize Shingale tabva kuti khasanduka nkhumba uku kusongo pomwe khambakachitira masenzeko ya mpira nthambwe la Gasebe tsono adabwerera adakalipa adabwerera wa kudodoma wanthu thambwe la bzomwe idachita Shingaleyo dzulolo ilibe kuwina, idatazira kuwina ndiye idataza kupsolesa napo mwawi ukada igwera nchape uShingale shitakulewa kutitsitikizane hapa pafupi bali zaidi lilibwanzo alipo alipo ni munindiri wa bwaze khambati guardarede nkhope na nkhope telepaye menyani mugolese mwawi ningaumule nkazinjiri nikuoneka unane goleda malali Shingale mipikisano yomwe idachita nthambwe la 25 de setembro na pombo kunja ikamba chita ulendo kuenda kunja ilibe kugumana nawo mwawi ningaumule wa dzulo ule wakupasiwa penalti ayayi wakukhala na penalti kuti golesi goleda malali nsene damaliramo bwa tibe kubva kuti una penalti nja Shingale koma dzulo pakupita kwa mphindi ziwiri za ndime ya shwiri penalti hapo kumpasa ule mulumbwana ule kuti agolese imwetu wanthu akhala komedwa kale akhala konzeka kale kumuka ubaka mogamoga kale ubaka sekerera lekano baka kulumiza kamangu kuthamanga na munyu uko shongwe mukanato kumphata imwetu mbadzandoti ne pamwe pambo apa pafufupi apa baliza ili lilibwanzu kale umwe uyu nkhope na mwenye wabalizai bas. Tono, aya shtatani ndipo. Azinji alikubva talimu panthawi zinozi. Akalibe kufendera kumweko kumwatidzi. Mudzo ada shtatani. Ada menya nzaulu bora. Ada idzusa lishi kwira. Kukwira. Baliza kusala nyansi. Bora wendelaru nzaulu. Imwetu. Tenepo. Ndiye kumweko dzulo pano. Likalewa hapa kuti alewa kuti amfuna lini magarafu. Tsono munthu ni munthu. Mudaibva iyi nyimbo yomwe kuti kenyesa azinji. Nsiku za umazira zino. Pashi nai nzinga udamalai. Kale uShangara. Pakubwerera ushoka uShangara munjira mwe nsenemu. Yambira hapa. Hapo papakasa. Hapa pansawa. Hapa pakuruzamento. Hapa pene nyongo. Muno nyongo. Kwa mungu. Badita kumfa munthu ni munthu basi. uShangarako. Gonyolere huku. Munthu ni munthu. Yoi nyimbo. Ikutekenyesa azinji. Adaitweza. Munthu ni munthu di. Tsono nthawe zinango bzifunika kumbabva. Akulewa kuti magarafa ayayi. Anzamalizira kuletsa pomwe penu kuti muleke mbakaona bola kuli. Ife tinzakaona. Imwepo na makania. Anzamalizira kubva kuti aporta fechada wanthu ampita lini munchitatani. Mungatazire kuleka kuenda na magarafa. Kumwaku mbashita kubvabuna. Mwani bzantini. Ayayi kaguleni bza galafadzo mukhothule mwe kentini munenda na galafa kuti mukachititani onani ule datazira kugolesa penalti imwepo mwaledzera munzamazira kuthusa galafalo pendipo pakuletsapo pati bveyo inyimbo bveseri watu munthu ni munthu alachita makani minango abodzi adapita kukule naye magalafa chimbamo aone ya serveja wene right wene yeni kanandi nandi bzintiendesa lini kutali ibzi siyani samba umweyu

0: jebo. Yes.
1: Inde ya vesere watu ya veka mafala pakati pa hii nyimbo muntu ni muntu. Ni nyimbo yomwe ili kubvedwa kuno kwene nsiku za malizira zino mpimpa za kusiana siana kwa mungbatirako nyimbo njimwe ya nsiku zino ntenepo vesere watu. Ndiye shikondweso shama gole makumashano na libozi ya ufuru wa zikolinori pa shina ishanzinga wa marayu wa zinji ya dapita alikubwa yoi nyimbo wa vesere watu. Ndiye ntenepo muna mstudio ndawe za zifemba na mhindi makumawiri na zifemba na ufiora shi 29 minutos tarewa lero kuti ntongi wa zikolino Daniel Francisco Chapo ati ayambe lero lino na shi zungiro shabasa nkati mwansiku zinai kuna shigausha Cabo Delgado kudzaulu kwa zikoli. Ndiye natenepo kumwe kwa ati akapate basa mboma la Montepuez na mboma la Meruku pakusaya kwebwe na munzinda wa Pemba. Ndiye ife muna mstudio tikuti tisokolole madu ya kushokera kumweko ku Cabo Delgado kudzaulu kwa dziko la Torino mative pakutoma Carlos Gervasio Lina ula wakodzwika na Carlos de Lina tikadzamala tidzabve kuimba kwa Tomas Guillermino au ambaimbi wanchigausha Cabo Delgado kudzaulu kwa dzikoli abvesere watu. Siku ibodzi munga dzafune kugwatira kumweko shibutikizi ni shumwe shinza kutandizani kuno kwene kutimuvani na azinji kunja kwa shibutikizi abzi nzato la kunesa kumweko ambalo wa Shimakonde ambalo wapo mshiswahili na Shimakuwa pangono kupantiza ndipopa penimumba zwalini bzuluedu bzobzo mwindale wabzi Shimakonde mshiswahili na Shimakuwa kakusaya kwebu wa Kimwani. Ah, zinganesa bzuluedu bzinsenebzi shibutikizi basi bondia kwa mshitatu tupe amu mfana nao mbanzatu hee chano wazari amu mkatani mkushoka kuponi mkuenda kuponi mkazamu vamunu hachikuta wirani bzobzo kumwe kukabu Delgado mudzio kuti umwe wada shokira kunu mkwa kunu ayayi mkwa kumwe kwa da zazunga kunu wada kara kunu kuno kwenu wada shizuambu pangono shinyumbwesho

Inde ya vesele watu kaluimba kumwego wa Carlos Gervasio Lina ura wakudziwika na Carlos de Lina Mwimbi wa nchigausha Cabo Delgado kudzauru kwa dzikoli Shigausha mwe lero linoli shiti shizungidwe na ntongi wa dzikolino Daniel Francisco Chapo Avesele watu Ndiye natenepo mbazinji umaru kutipirekeza mashibesiano kushokera mitundu ia kusia na siana Apo pa Bairo Gavian, pa Mufa Kakonde, distrito ya Marara, alikutipa kumweko pa Albertino Sebastião João, wakudzuika na Tedemu, alikutia kumweko kumufa Kakonde, makamaka pa Bairo Gavian kwa Mugi Wabwino, ndiye Radio Mosambiki Njino ilikufika Mwabwino, tatenda tikuti makolokoto kumweko kumufa Kakonde, kumabvadzua kwa Mufa Kakonde, Bairo Gavian. Winango mwe alikutipereke zambo mashibeseano ni pai Filipi Binzi Uko kubairo Samora Machel muna nyungwe Umwe alikutipa pa 7.7 MHz ya Joaquim Albino Wa kudzuika na Koa Nkuzi Alikutivambo uko kushimbondi Ya veka mafala tikutima kolokoto Kunyambalu alu mbo maramatizi kuna Asisco Santos Ndiye atoni Rocha Mentiroso uko Kugama ya godu wa mpepete mwankulo wa duenya Binango mwari kutiva Adiki zondani kumweko konsawa Binango mwe mashibeseano Alikuti radio alibi kusiana nayo Napombo wa jube Pintu saeni Pa seu wa kenete kaunda muna nyungwe Pa kusaya kwebwa profesori semba Uku kuruenya tsinde la boma la Shangara Na pomba Romau Zeferino Manteka kunyambiripiri kulokalidade ya Mushenga Mboma la Shangara Ndiye natinepo ya veka mafala tukutima kolokoto Nyimbo tikanazo kada kuzanikale kutitimu vazwiri za kukabo Delgado Tabvakare Carlos Delina Panopati vekuimba kwa Tomas Guilhermino

Inde avesere watu kalwimba kumweko kwa Tomas Guillermino kushokera kudzaulu kwa dzikoli kushigau shakabo Delgado avesere watu ndiye natenepo shigau shakabo Delgado shirikoneka kudzaulu kwa dzikolino ndiye ni shigau shomwe kudzaulu kwa shishina malire na dziko la Tanzania malire yomwe yalipa mkulu wa Rovuma kunyansi kwa shishina malire na shigau shanampula malire yomwe yalipa mkulu wa Lurio ndiye kumadogera dzua shina malire na shigau shaniasa pomwe kumabvadzua kuna nyanza ya indiko tsinde la shigau shakabu Delgado ni nzinda wa Pemba ndiye shimweshi shigau shakabu Delgado shina ntongi washi omwe ni valije tawabo ndiye kushipanda sha mizinda ilipo mizinda miwiri ambati duwa shisidadish mkati mwa nchigau shakabo Delgado titikulewa nzinda wa Pemba tsinde la shigau shakabo Delgado na pombo nzinda wa Monte Poesh omwe kumashibe sekuno ulikudikira kutambira ntongi wa dzikolino Daniel Francisco Chapo omwe ati ayambe lero linoli na shizungiro shabasa mkati mwa siku zinai kuna shigau shakabo Delgado abvesere watu. Nhawe ziwanda zichiritawa mga pangono pangono muna mstudio tingatituone hapa pospos zipemba na mhindi makumanai na zishanu no vioraji 45 minutos ni nhawe mwetinayo kumashibe sekuno mbati vimadu ya alumbana wa guru la organize brada tirikulewa Dani pabozi na Mige ayai Daniel pabozi na Miguel Leonardo Tole awa alumbana mbubale bwao pa imbozi ma imbozi nkulu na ngono ndiye natenepo amwewa bza kuimba imbabzi amba bzifuna mbapo mwe ndiye mbativi ibozi mwa nyimbo zao alumbana wao.

0: Ndi ntandizeni legani kukomedwa na kubonera kwa mwanzano ntandizeni afuna utandiziwa Zitu ndafera huko kushangudwe alikutipa kumashibe sekuno kumwe kutatenda tukutima kulokoto na pombo adaunda fera bwana pabairo inta kamunzinda wa matola nchika usha maputo alikutipa kumwe kupa internet ya veka mafala tukuti makolokoto pititizani kubvai radio Mosambiki kumashibe sekuno. Ndiye natinepo ndhawe zikuenda chititawa mwa pangono pangono po mwetri kule wapano za salamhindi zi ngono ngono kutitifiki pandhawe kutitifiki pandhawe kumi po mwemuti mudzabve nkhani za nchi putikizi za kwatukuno za nchi gausha tushino dzuloli. Idayambika ndime ya payapaya kumpikisano wa padziko la pansi kopa dumundo 2026 ndiye awa omwe timbapalirana na umoto uko kunyansi kwa dziko omwe mba xenofobia omwe anankhalidwe wapezipezi omwe mba kutsimuliwa na zinji padziko lentse la pansi timulao la mpira lidapfumbuliwa dzulo ndiye natinepo lero ati alongedze abwerere kumweko ku Johannesburg ayai munzinda wa Pretoria. Ndiye natinepo ati abwerere ku Afrika du Sul kwao bza kupitiriza pomwe kumpikisano wa kopa dumundo aye bwani bzamara. Afrika du Sul idasosotiwa ndiye yafundusiwa kumpikisano umwe wa kopa dumundo.
1: Mwene

inde ya vesele watu ninga momwe muli kumveramu tiri kuyamba terepa na hili basa la nzinga watu mtu kumashibe sekunu muna mstudio ya Radio Mosambiki. Lewa gare nkani yatu ikulu nja kusimba za basa la taksista uko kuruenya tsinda la boma la Shangara. Ye muti muve ninga momwe udafambira nchezrano mwedashita na ntogleri wa rumbugana wa kushitabasa la taxi pamwepo paruenya alivu angasi umamba shitabasa la taxi mkuponi na kuponi kwa mweyu ambaenda alipiti duwekashe amba shitatani muntu wakafuna mota wa taxi pa Shangara mbicha nziponi zomu amba kumana nazo nango mafara kusiana siana pakati pa umweyu nchezrano ndiye kutsogoloku malingana na nthawe tititidza sonzokere momwe idafambira mipikisano ya mpira wa nthemba kupampha kwa nzinga wa Malayu pomwe tatambira kale kushokera uko ku Kapinga Matambo mboma la Marara na pombo kumweko kwa Gama Nyagodwa ku lokalitate ya Mushenga mboma la Shangara pakusaya kwebwe na kubodzibodziko ku lokalitate ya Mushenga kwa maulendo buno uko ku Masakre de William Jensebze mutimu vikuma shibese kuno avesere watu ndipo pati kuti bakati dikizani pa mwepo Feliciano Diogo na umwari kutsogoza hili basa muno mstudio kunchini kuna Clayton Banda pabodzi na Graciano Florentino Kujeri kuna mwense tikuti makolokoto tidikireni pa mwepo avesere watu ndiye na tinepo tikanati kuti tifika nao uyu nchezrano talewa kuti ninkhani ya kukudza taksista ndipo pa bakabvani I nyimbo yomwe iri kusimba yo a taksista.

Zensezi ya visiri watu ni kuziva kumashibe sekunu kushokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete nkati mwabasa yatu ya nchinyungu wepo mwendawe zati kumi na mhindi makumanai na zinomwe dezora ji 47 minutush ndiye natenepo tika naro ilibasa latu lanzinga watuntu kumashibe sekuno po mwe tikutiti ya mbukiri kunkane za kukudzana na masenzeko ya mpira wantemba masenzeko ya mpira ya mwedashiti wa mpimpa za kusiana siana kupampa kwa nzinga uwa marayu tiambe na kumuzi uwa gama nyagodwa kuroka litadi Mushenga mpepete mwankuru waluenya mboma la Shangara Zwezwe wa shikumi ambati desima jornada Mipikisano ya mpira yomwe idashiti wa dzuloli kumweko ku lokalitate ya Mushenga Makamaka kugama ya godwa idafamba mwatere Nova familia ya kumudzi wa dinyero idasosotiwa na timu la Nova Alianza ya kumudzi wa gama Pakutolesedwa mipira miwiri ya yaititi doish a zero Boa Sombra ya kumalowa idatizi mula abeja jdeshimulambe mipira miwiri kwa ubozi doish a un Nova Geração ya kumweko kwa gama idakunkunta kwa kote zaoneni timu la Real Fogo Fogo ya kumakoro pa gulipolesa mipira minomwe kwa ubozi sete a un Braza Kente ya kumizunga idatazirana na Sol Kente ya kungaya aya ni matimu yomwenga kutra yense ne Kente Kente Braza Kente ya kumizunga, Sol Kente ya kungaya, ndiye uyu ni Kente, pamwe papalibe umwe adakwanisa kutolesa mwanzashe, ndipo pa adashita 0-0, ndiye natenepo timu la magweze la kuntundu mula lida sosotiwa na Tottenham ya kushamburuka pa kutolesedwa mpira ubozi, ndiye Boa Sorte ya kumudzi wa Guta, hii idatazirana na Bairo Zimbabwe ya kushamburuka pa kutolesana mpira ubozi, huyu ni mpikisano wa mpira wa kumudzi wa gama nyagodwa mboma la Shangara makamaka ku lokalitate ya Mushenga abve sere watu ndiye natinepo tingati tuone kushipande shauku kukapinga matambo mboma la Marara zwezwe wa shitanthatu ambate sexta jornada kupampa kwa nzinga wa Malayu makamaka dzana nsiku ya Malinkhuma Nova Geração ya kunyaburebure ida ndende mela na mhamvu na Benfica ya kushigamanda pa kutolesana mipira miwiri doish a doish a bebe ya kudzimika ida sosotiwa na meshe meshe ya kusali nyanga pa kutolesedwa mpira ubozi a zero dzuloli nsiku ya nzinga pasaro azul ya kukapinga ida sosota onze irimaush ya kubeula pa kutolesa mpira ubozi a zero agia ya kunyaburebure ida ndende mena na mpamvu pa kutolesana mpira ubozi na Trovoada ya kumatambo Uniao Futebol Clube ya kukapinga idatazira nambo pomwe na Nova Realidade ya kumatambo pa kutolesana nambo mpira ubozi Linha Verde ya kushakalanga idasosotiwa na Nova Aliança ya kusali nyanga pa kutolesedwa mipira mitatu kwa miwiri 3 a 2 ndiye abeja jdekapaya idatazirana na Uniao ya kudzimika mwakusaya kutolesana 0-0 zibozibozi zibozidaoneka pakati pa matimu ya Vento Dumari ya kukajengo na Boa Vista ya kudzimika 0-0 uyu ni zwezwe wa shitanthatu sexta jornada mpikisano wa mpira wa uko kukapinga matambo mkati mwa boma la Marara nchigau sha tushino sha tete abvese watu. Ndiye tingati tuone kushipande sha uko ku Massacre de William ku lokalitate ya Mushenga mboma la Shangara kupampa kwa nzinga wa Malayu momwe ya dafamira masenzeko ya mpira makamaka dzana nsiku ya Malinkhuma za Mareki ya kudzongwe ida ndendemera na mhamvu na Massacre de William pa kutolesana mpira ubozi zaki zaki ya ku William ida sosota mwatu muno ya kukakunku pa kutolesa mpira ubozi a zero dzuloli Uniao ya kumushenga ida
yatazirana na Juventus ya kukantondo pa kupsalesana mpira ubodzi ndiye lidasala kumphunzu ulendo buno ni timu la Dinamo ya kunyampiripiri tangwe la kuperewera komwe yadashita matimu yomwe yalikuonekera kumpikisano mwai wa mpira wakumwe kuku Massacre de William kulokalidade ya Mushenga mboma la Shangara abvesere watu. Ndiye na tunepo nzimwezi zomwele kanazo mashibeseano za kukuzana na masenzeko ya mpira wa Ntemba yomwe ilashitika kupampa kwa nzinga wa Marayu po mwe muna mwishtudio ntawe tikatiti zone za tizinga sports kumina mhindi mako mashano na zuri dezora ji 52 minutos mbati vimandu ya kuimbidwa na Sulumani Shimbeto Meti Asimere Pashi Hera, Sebastiani na King Sandi wa mwalikuti Stop Xenofobia. Uime uyu nsamba wa Xenofobia wa mwalikushitika nziko la Afrika du Sul.

Inde ya vesele watu ya vega mafala ime xenofobia umare nsambo mwe tona mvalini hawa huku kwa Afrika dusulu la vesele watu alibi kuyambarero ni nsambo wao mkati mwamhindi pangono ni nkani za nchi putikizi za nziko munu na zema ziko ya kunja kushokera kutsinde kwa zikori ku Maputo malinge mkandobu vashizindikiro shatu mziko kutitafika pantawe kumina ibozi zipulumira.

mtongi wa zikolino Daniel Chapo alikuoneka kale munzinda wa Monte Poenche mboma la zina libozibo zero nchigau shaka bodel gado omwe alikuyambale lino na shizungiro shabasa nkati mwansiku zinai ndiye natinepo yo ya madu yomamulikuvaya kushokera kumwe kukukabo delgado kudzaulu kwa zikoli.

Kumi na ibozi na mpindi makumawiri na zesere onse waraji 28 minutu jini mabasa nchinyungwe yomwe tinayo kumashibe sekunu avesere watu ndiye natinaipo nyimbo likanazo tikada launda kumweko kudzaulu kwa dzikoli ndiye natinaipo tifemadu ya kushokera munzinda wa Monte Poesh nchigau shakabo delgatu kumweko likoneka ntongi wa dzikoli Daniel Francisco Chapo.

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Nthawi ntsikomono mvera tsopano ndi 14:32 ndipoko na makoti mva ndi ku Radio Mosambiki nyumba yolutsira mawu ya muna mtete kumveka ndiko lotsapa mtunda wa 312 metru shonda media liwiro la 963 kilosirkulus por segundo. Amvera kumeneko ndi kuyamba kwa kulutsa kwathu mchinyanja masana ndithu alero kupita kwa masiku makumi awiri kudzasano nanai mwezi umene wachisano mchaka chimene chichama kumawiri makumawiri kudza zisano nchimodzi. Pa mikrofoni muli ndine Alberto Langitoni koma akuongolera zonse pa makinapa iyayi ndithu ameneyu ndi Joaquin Rondão pawiri wathu tingakufunirani kumvera kopambana zonse zomwe tadzanazo mdimemeneyi ya ntchito zathu mchinyanja nanga mwacho mabwanji konse kumene muliko. Posa chida pati kupatsirani nkhani mchinyanja zomwe tikupatsireni mochedwerapo malinga na ndikuchuluka kwa zochitika poti lero mtsogoleri wa dziko lino iyayi ndithu posachedwa pa matsogolera msonkhano konkuja kuboma la Montepuez mchigawo cha Cabo Delgado chifukwa chomwe chapangitsa kuti nkhani mchiputikizi zidutse mochedwerapo ndikupangitsanso zakuno kubwera nsomo yederabo.

Landirani moni wamondo kwa mfera konse kumene mwukuti mfamtawi ino pomweta zanso mdimemene ya mkirizano pakatipa zigao zatete ndi niasa mujazika lira mwachi zolo wezi pa makala mkirizano umeneo nditu. Lero maloma nzatu waku niasa ya itikuongole randife kuno kutete ndipotu pajongo lero mulindine Alberto Langitoni. Mwasa julusa kakandiwa wanji titera kutimulindina Alberto Langitoni kwa mamene nditu akuongo lera zonse pa makinapa ya nditu ameneyo ndijuwa kini rondao pa mene kumene kuja kujigao janiasa

Vinzora chetisa seshi menato shindientawe Posa jeda patilo wa mdime ya nkani za tondeto za mzika uzatete ndini ya saa Okonde wimba kwa masuku pambuyo pa Rosario Seda Amene anabwera ndi nkani yokuza chigao chetete.

0: ulandire ni moni wa mondo kwa mfera konse kumene makoti mfa pometa zandime imene yankani za mzigao zatete ndi niasa nyimbo nkatimo nditu wakupatsirani zimenezi ndineyo Alberto Langitoni koma akuongolera zonse pamakina apatu kuno kutete ndi Joaquin Rondao. Mwaza julusa gagandiwa tiamba ndinkani zikulu zikulu zomweza chitika mchikao cha niasa zomwe adipatire nditu ndi Pinto Katawa tisana tembenukire kuno kuchikao cha tete.
1: Vera takulandlani kuchoka kuna kuradi Mosambiki ni asa ino ni nyengu yukupachilani kani za nchinyanja. Tiamba ninkani yoni nakuti antatatu amalila muntawi nditu yemezi isano ya chaka chumenechino mbo malama uwa chigao chumenechino chini asa kamba nditu ko vulazidwa ndi kupedwa nchumetio ndi nyama za mkalango zoluswa mifazi za chitika nditu Jamaica miezi ya Februari, Mei mpaka umeneuno wa Juni mkati nditu mwa miji ya Mvite na Paso ndike na Kashpada kumene kunditu ndi kuboma la lingono la mayaka mkati mwaboma la maua kumwe konditu upezeka kapena kutimu jumene ulipantunda wa 85 kilometrus kuchoka nditu palikula boma la maua wantu amboma limeneli nditu la maua mene wa achita kupedwa analinditu nchumecho paulendo opita kumadimba kukalima ndipo kenaka anakomana ndi vinyama ngati njofu zomwezo nditu za tingela kuna kuti zite mpai za kupa antu po kwa timba kapena na kuti nkukuma na onditu ndi kwa ponda kumeniku kumaua. Nkani kuchokela kumeniku kumaua zikulangiza kuti nkangano pakatipa antu ndi zinyama za mkalango ili nkupitila pachogolo ndi kenaka kuonjezeka chulingero cha wantu omwalila. Pukamba hapo zankani imenei wankulu wazinchitu zona za chitu kukuku maua wa Daniel Ambrosio akamba kuti mpaka hapa menepano akukalandi tu obula kupambuyo kunjila zogwebana ndi mafuto wa chifukwa chakuti ofisi wao ndofuke la kumbali ya chiteteso kapena utizipangiso zogulichila nchito. Mkupila nditu mkani sekretari wankulu wa boma Laniasa Silva Livoni yomwe wende la posa kalipa kudelalo wane na kusauti mpaka pano alinkufunafuna njila chuma ndi zipangiso zina zona kutindi tu akozi nchuma icho kugonje cha mkangano pakatipa antu ndi zinyama za nkalango izi kunoko niasa. Bungwe la ku nyumba ya mbalamulo ya jiko limene lino la Mosambiki lokuza na kunditu ndi zinkani za chitetezo kena kazi nchito za GCC ndi makalidwe abata ndi mtendele awantu la kamba kuti ndi pantawi mene ino akuona kuna kuti mtendele ndi makalidwe nditu mvano ndi chigwilizano kutengela kuna kuti muno mchigao cha niasa ajipita nditu nchumichu pa chogolo inga kala nditu paoneka kufuke lako kwa zinchito za chitetezo zo chamaka munkani zimenezi jazo samala kumipika pakati pa jiko limene lino la Mosambiki ndi maiko akunja kupitila nditu kumpika wachigo chimene chino cheniasa. Nkani iyi yachita nditu itawelengedwa siku la lero ndi Pedro Komisario omwe wanditu ndi wachiwili wapampando wa bungwe limene lona kuza chitetezo ndi kenaka nkani za GCC ndi zina za makalidwe abwino mjiko limene lino la Mosambiki kuchoka ku nyumba imene ya malamulo. Izi analindi tu nkukamba hapo pakunika zinchito zimenezo zili nkugulishidwa ndi akula akulu aboma ama ofisi amene ajoindisha zinchito za mchigao mchomecho mkuluyo wa pempa kuna kuti zikali nkupidiliza kukazikichidwa zinchito zimenezo zinga tengeleko kukonjeza nkani za chitetezo kumpika wachigo chumenezo chaniasa ndi maiko amalawi kenaka Tanzania ndi nkupitila pamenepo nditu kuna kuti pasa oneka kuluwa kwa wantu njiko lino la Mosambiki kapena kutuluka amene nditu ama kaikilidwa pa nkani za upandu ndi zina zimenezi jaza uchifuamba ndeni kuchoka nditu pomwepo mkulu Pedro Komisario wakamba kuri nyumba ya malamulo ya jigo chumene chino cha niasa ya tumiza kulakuluwa kuna kira nchito kumene kuno ndipo aendela mabuma osiana ngati Lagu Marupa ndi kumekula kumene uko nditu akawozi kucheza ndi wantu ndi kukumana antu ndi achugoleli a mabuma wa Antu amene ama girazi nchito zonyamula antundika tundu kapena kuti agali moto za matola muno mchigao cheniasa akupempa boma kuti likudagirapo nchito msanga pofuna kugwebana ndi mchitidwe a magulu a wantu amene ali nkuloverela kunyamula kwa wantu ndi katundu mopande ndi tukukala ovulumizedwa ndi boma mchigao chimene chino kumisewo yosiyana iyo akuchimikiza kuna kuti kudumpira kwa nchito imene yonyamula wantu kuli nkubwelecha pingwe osowa anthu ama ulendo malo mofikira ndi kunyamuka kwa magalimoto kuchoka ndithu pano pa mtinda wa Ichinga kupita ku maboma ndiponcho madera ena anthuwa akuchimikiza kuna kuti kuloverera kwa wanthu amene ndithu alibe makalata ogwiritsira zinchito zonyamula wanthu pa zinchitozi ndi chinthu chimenecho chili nkuyambitsa pingwe wankulu ndi kenaka kuyika pa chiopsezo anthu amene amasaka chuma choyokhazikitsirapo zinchito za kugula magalimoto ndi kuyendetsa ndithu ntchito zimeneza chitukuko chonyamula anthu ndi nchomecho kuopsezancho mwayi wa ntchito chifukwa chakuti makobiri kumeneko ndithu ku zinchitoku amene amapeza akubwera pambuyo polepera kuchita maulendo okwanira George Yasini ndi Estefania George amene wakuchokerako kugulula wanthu oyendetsako magalimoto a matola kuno kunyasa akamba kuti ndikofunikira kwambiri akumaika mmagulu amene aja owunika zinchito zamayendedwe miseyo dala kuti ajijiwa msanga amene ali nkulowelera kungodumphira chabe ntchito imene yonyamula anthu ndi katundu muno mchigawo cha Nyasa kuchokera mchigawo chino ine Pintu Katawa.
0: Ziko makwambiri Pintu Katawa. Tsopano ndi nthawi yoti tisuzumire zathu kuno kuchigawo cha Tete. Nazi nkhani zikulu-zikulu za mchigawo cha Tete. Okupatsirani ndineyo Alberto Langitone. Mlembi wa bungwe la mgwirizano wa mayi mdziko muno lolembali wayamba ulendo wa masiku atatu woyendera chigawo cha Tete. Cholinga cha ulendo wa sidali ya shauke mchigawochi ndikudzionera kamaso momwe zikuyendera ntchito za waemiemi. Mkatikati mwa masiku atatuwa shauke ayendera ndi kutsogolera misonkhano maboma a mzinda wa Tete Makanga ndi Angonia kuonjezera pa kusonkhana ndi alembi a waemiemi. Mene momlembiyu ayenderanso mabungwe wa amayi omwe akujijitika m'malonda osiyana-siyana. Mkulu wa ntchito zakafufuza wa milandu mdziko muno wayamba lolembali ulendo wa masiku asanu limodzi oyendera chigawo cha Tete. Cholinga cha ulendo wa Ameriko wetela mchigawo chino cha Tete ndi kudzionera kamaso momwe zikuyendera ntchito zakathandizidwe kanthu mkafufuzidwe ka milandu yosiyana-siyana. Mchigawo cha Ameriko wetela adzioneranso yekha momwe zikuyendera ntchito zomwe zikugwiridwa ndi azachilungamo pomvanso mavuto omwe akukumanizana nawo mkagwiridwe ka ntchito zawo. Kuonjezera pa izi mkulu wa ntchito zakafufuza wa milandu mdziko muno mchigawochi ayenderanso maboma wa Magwe, Kaurabasa, Mwatidzi, Angonia ndi mzinda wa Tete. Kukunkwira nkwira patsogolo kulimbana pakati pa anthu ndi nyama zakuthengo nkhalango ya Magwe mchigawo chino cha Tete. Zoterezi tsopano zayamba kusowetsatula atsogoleri aboma la chigawochi chifukwa chakukwera kwa chiwerengero cha omwe akuphedwa ndi nyama zakutchirezo. Kumi ndi chiwerengero cha anthu omwe chaka chino aphedwa kale ndi zirombo nkhalango ya bomayo yomwe yafungatira maboma wa Magwe, Kaurabasa ndi Zumbu. Mvu kudzanso njovu ndi zirombo zomwe zikupitiriza kuvutitsa kwambiri povulaza ndi kupha anthu omwe akukhala mphepete mwa dziwe la Kaurabasa mu mtsinje wa Zambezi. Malingana ndi Juliana Mwintu mkulu wa nkhalango ya Magwe mchigawo chino cha Tete, masiku ano njovu zasiya kukhala zirombo zoopsa kwambiri chifukwa cha njira zatsopano zakayingidwe ka izo izi zomwe ndithu zikutsatiridwa ndi anthu a mderalo. Popitiriza Mwintu wati amene ali pa chiopsezo chachikulu chophedwa ndi mvu kudzanso ng'ona za ukalizo ndi anthu omwe tsiku ndi tsiku amatsikira ku mtsinje wa Zambezi ndi lingo lokawedza nsomba kulima m'malimba posanena za ntchito zina zopindulitsa zomwe akugwira m'menemo. Pafupifupi zikwi zitatu ndi chiwerengero cha anthu omwe chaka chino adzipalira mphamvu ya moto wa magetsi m'boma la Dowa mchigawo chino cha Tete. Kuteroko ndi zotsatira za ntchito yomwe ikugwiridwa kupyolera mchiyambi cha ndondomeko ya magetsi kwa onse. Meshito, Nyamfiti, gundana, chambo, ntofo, chazia, chuweza kudzansa chozina, ndi madera atsopano omwe chaka chino, apana na omwai, wampamvu ya moto wa magetsiyo, mboma la dowa. Malinga na ndi Manuel Mendonso mkulu wa ntchito zachitalo ndi zomanga manga mboma la dowa mchigawo chino cha Tete, kufika kwa moto wa magetsi madera akumidzi, kukuthandiza kwambiri, popititsa patsogolo ntchito za malonda. Popitiriza Mendonso, watsindika kuti ndondomeko ya magetsi kwa onseyo, yathandiza kwambiri pokweza ndi kupititsa patsogolo ntchito zachitukuko mboma la dowa mchigawo chino cha Tete. Chatsika chiwerengero cha asilikali amagetsana kudzansa omwe ana dzipereka nkhondo yomenyera ufulu wa demokrasi mchigawo chino cha Tete. Malingana ndi Marcelino Sefane mkulu walikulu la asilikali amagetsana mchigawo chino cha Tete, zinthu zili chomwe chipoti mzaka zino ndi anthu ochepetsetsa omwe akukadzilembetsa mkaundula pofuna kukhala ndi mwayi olandira nawo ndalama zachipukuta misozi potengera ntchito yomwe iwoyawana gwira. Popitiriza Sefane, watinga kale zinthu zili chomweche makomo alikulu la silikali amakedza nalo alichitsekulire pokhala okonzeka kulemba omwe anga fike chapano kumeneko ndilingo lokadzilembetsa. Kani zikulu za mchigawo chino cha Tete omfera ndi zomwezi. Tikatere omfera takupatsirani nkhani zikulu za mchigawo cha Tete. Ndiye pano tilowere ku chigawo cha Niasa timuitane Judith Kawawa amene wadzandi nkhani pano yomwe kuti ndithu ili mkati ntchito yokonza misewu yomwe inaonongeka nyengo ya mvula yapitayi mboma la Mwembe mchigawo chimenecho cha Niasa.
2: Akulu a mboma la Mwembe akupota ntchito yo kunjiriza po misewu yomwe ya dawonengeka kupunda pa nyengo ya vula. Pali zintchito zomwe zili ngochitika yotcheka maenje pofuna kuthandizira kupunda kayendedwe ka wanthu ndi akatundu ndera lija. Malingira ndi bwana mkubwa waboma la Mwembe Kasi Mwabudu akuchimikiza kuti kuonengeka kwa misewu ndera lija nampo boma akupota ntchito pofuna kukonjelera misewu yomwe yadagumuka kupunda kamba ka kugwavula ya mphafu ndera lija la ntchito chino cha Niasa. Lizona di vuto la miseo ife tili kuchogoza vuto lilikulu kupunda. Nampo pali zintchito zomwe zili ngochitika pofuna kupitilira vuto limeneli pakati pa kucheka maenje pa nyengo ya mvula ife tiyamikira kwa mgwirizano wa wanthu umene unathandizira kupunda dala kuti maenje yosiyana-siyana kukhalako mokonjedwa ivi kuyamikira kwa chithandizo cha wanthu m'midzi. Nampo tili ndi cholinga chakuti zintchito zimene ziyendekere pakufuna kwaona wanthu ndi akatundu kuyenda bwino kupande vuto lalilonse m'misewu. Zokamba zabwino mkubwa waboma la Mwembe Kasi Mwabudu ndi zintchito zomwe zili ngochitika pofuna kukonjelera misewu ndiponcho kucheka maenje dala kuti wanthu ndi akatundu ndi galimoto kudusa bwino popande vuto lalilonse ndera lija. Kuchokera mchigawo chino cha Niasa mudali ndine Judith Kawawa.
0: Zikoma kwambiri Judith Kawawa kuchokera kumeneko kuchigawo cha Niasa. Pano tapotoloka kumodzi timuitane pano Otile Benditu amene wadzandi nkhani inayo mwakuti pafupifupi mazana atatu ndi chiwerengero ndithu cha ophunzira omwe amaliza maphunziro wawo pa sikulu ya pamwamba ya Politeknika.
3: Ndi anthu 300 aluso la ntchito aperekedwa ku misika ya ufuna yawa loweruka lapitali pakuonjezera odziwa bwino ntchito zawo mchigawo cha Tete. Ndi ophunzira ku Universidad Politeknika mmakozi a uchapo wa magalimoto ndi matchini ena azomangamanga a mitokoma ndi anamwino ntchito zimene zifunikanso kwambiri kuchitukuko pashuma ndiponso pa makhalidwe a mdziko. Mulembo woboma mchigawo cha Tete wati omwe amaliza ndi makoziwa ndi wofunikira kwambiri pa kudzutsa chitukuko cha chigaoshe. Krishna Mafumo wapempha azimayi amene amaliza ndi makozi awo kuti aonetse luso limene atenga komanso kukhala anthu osunga miyambo pa ntchito zawo.
4: As mulheres formadas nestas áreas passam a integrar setores estratégicos.
3: Azimayi omwe alandira luso la ntchitozi akhale anthu ochita zinthu moyenera mkati mwa ntchito zawo, akhale ndithu ukatenga malo a ntchito ofunikira, ntchito za migodi, mafekitole, komanso zina zotukula ndi kuyika njira yabwino chuma chathu. Komanso nditi dziloli tinayendera kampani ya Vulcan ndipo tapeza atsikana akuyendetsa matchina akuluakulu mu kampaniyo, potero tikuti zabwino zonse kwa amene mwamaliza makozino.
4: Ben aja, estes graduadas.
3: Naye mtsogoleri wa Universidad de Meneo, Johnny Luigi, wati ndi kumaliza kozi kwa amenewa, sikulu ya pamwambayo ikutsatira zolinga zake zomwe ndi kusula anthu kuluso la ntchito zosiyana-siyana. Ndipo ati sikuluyi ipitiriza kusula anthu ku ntchitozi zimene zili zofunikira kwambiri mdera lino.
5: Apelamos também que sejais simples, quer nos vossos locais de trabalho e de residência.
3: Tukupemphanso kuti mukhale anthu odzichepetsa m'malo anu a ntchito komanso madera m'mene mukhala, pakuganizira kuti pamene munthu aonjezera maphunziro ayenera iyeyu kukhala otsika kaya kuti odekha, pakufuna kutsatira mganizo la wanzeruza kuya Socrates yemwe anati, chomwe ine ndidziwa nchakuti sindidziwa kanthu.
5: So say, kinada say.
3: Mwambo wakutha kwa makozi aophunzira pafufu 300 ku Universidad Politecnica anatengerapo umboniwo atsogolera boma anzeruza kuya ndi achibale awo.
0: Ziko makwambiri otile bendito chifukwa chotipatsira nkhani imene timuyitanenso pano Judith Kawawa amene wadzanso ndi nkhani ina yomwe kuti pafupifupi zikwi makumi asanu kudza mphambo zisanu ndi modzi 56,000 ndi chiwerengero cha anthu omwe akuvutika chifukwa chakusowekera kwa madzi akumwa mboma la Mauwa mchigawo chimenecho cha Niasa.
2: Ripoti kuchokera mchigawo chino cha Niasa kupachira nine Judite Kawawa. Wanthu pafupi 56,000 mboma la Mauwa mchigawo chino cha Niasa satsogoze vuto losowa kwa madzi yabwino. Izi ndande ya kuchepekera kwa mipope ya madzi ndilalo. Malingana ndi vuto limeneli, wanthu ochuluka mboma lija chamaka pamodzi wa Mayaka tieni mpaka na ukafikirana kumwa pula pasede la mboma lija akutumilapo madzi ya mvitime kenaka nkuendela ntunda utalikira ukafuna madzi yabwino mmichinje. Pokamba malingana ndi nkhani wankulu pa zintchito zomangamanga izi kumawuwa Filizardo Briati akuchimikiza kuti pakali pano pamodzi ndi mabwinji pofuna kupitirira vuto ili akupota ntchito ndi cholinga kutchakula mipope yawili ya zaka gawidwe ka madzi, chinthu chomwe sichathandizira kupunda wanthu alama mboma limeneli. Pofuna kupitirira vuto ili ifewa tili nkupota ntchito yaikulu kupunda ndi cholinga cha kutsakula vitime vina vanyuwani dala kwathandizira wanthu mboma lino. Zokamba za wankulu pa zintchito zomangamanga kumawuwa Filizardo Briati ndi zintchito zomwe zili nkuchitika pofuna kuonjezerapo vitime vakagawidwa ka madzi ncholinga chakuti wanthu kutumirapo madzi yabwino mboma la Mauwa. Pakali pano mboma la Mauwa pali vitime vokwanirapo 107 vomwe vili nkupezeka vowanangika, chinthu icho chipangisa kuti wanthu osiyana-siyana kuyenderapo malo yosiyana-siyana ukafunafuna madzi yabwino.
0: Ziko makwambiri Judith Kawawa chifukwa chankhani imeneyi yomwe kuti pafupifupi zikuima kumasanu pambuzi sanu nchimodzi ndi chiwerengero cha anthu omwe akuvutika chifukwa cha kusowa madzi akumwa mboma la mauwa mchigawo cha Niasa. Akuluakulu aboma mchigawo chino cha Tete akupitiliza kusowa tulo chifukwa cha imfa za anthu omwe ndithu akuphedwa ndi zirombo mkhalango ya boma makamaka imeneija ya Magwe. Otilebe ndithu wadzanso ndi tsatane owankhaniyi.
3: Mchigawo cha Tete zirombo zakutchire zikupitiliza kupha anthu ku nkhalango ya mdzala nyama ya ku Magwe nkhani zimene zikusowetsa tulo atsogolera aboma. Ndi dera limene linakhazikitsidwa pakufuna kutetezera chilengedwe ndipo likukhudza maboma a Magwe, Kaola Basa ndi Zumbo komwe kunaphedwa anthu khumi mchaka chino. Anthu anaphedwa ndi zirombo zolusa kumaderawo omwe ndi abwino kwambiri pa nkhani yokopa alendo odzayenda ku Mosambiki. Mvuu ndi ng'ona ndizo zirombo zimene zikupha anthu kwambiri maka okhala mphepete mwa mtsinje wa Zambezi ku mantinthi a Kaola Basa. Mtsogoleri wa nkhalango ya mdzala nyama ya ku Magwe wafotokoza kuti njovu zasiya kupha anthu kamba ka ntchito imene ikugwirika pozithamangitsa ku madera pafupi ndi midzi ya wanthu. Juliana Mwito wachenjeza kuti mvuu ndi ng'ona ndizo zikugwira anthu omwe amadalira madzi a mu mtsinje wa Zambezi kuti akawedze akalime komanso kagwira ntchito zina.
6: Era muito normal que essas fatalidades 90% estivessem relacionadas.
3: Mbuyo muzo mwe zinali kushitika zinali zakuti anthu ambiri amaphedwa ndi zirombozi izi zimakhala njovu. Koma lero kamba ka ntchito zosiyana-siyana zimene tikugwira pakufuna kulimbana ndi zirombo zakutchire kumapha anthu tazithamangitsa. Tsopano anthu amene akuphedwa ndi zirombozi sizikukhalanso njovu ayi koma ndi ng'ona ndi mvuu madzi ndipo ndizochepa nkhani zokhudzana ndi njovu. Potero tinganene kuti ntchitwe kugwirika pakufuna kuti njovu zisavutitse anthu.
6: Em relação à gestão de conflito com fauna bravia, especialmente com elefantes.
3: Anali Juliana Mwito, mtsogoleri wa nkhalango ya mdzala nyama ya ku Magwe, kusimba za ntchito imene akugwira pakufuna kutetezera miyoyo ya anthu ku zirombo zakutchire mderalo.
0: Zikoma kwambiri Otilia Benditu chifukwa ndithu chotipatsira nkhani imeneyo. Amfera zonsezi zikufikane kuchokera pompano pa Radio Mosambiki nyumba yolutsira mau ya muno Mtete.
7: Radio Mosambiki Tete ndi Niasa.
3: Kuyambira firiko loko mpaka 5 minutes to 5 madzulo lolemba ndi lachisanu lili lonse.
0: Ye ndito mfera tikatere ndi kutita kwangula zomwe tinatsanazo ndimemeneyi ya nkhani kudzera ndithu mugwirizano menewo wa zigawo za Tete ndi Niasa.
8: Nkhani ndi malipoti azigawo za Niasa ndi Tete.

Tikatero mfera takupatsira ndime yankanezo omwe tinakukonzerani mgawo limene lilitu la kuulutsa kwathu. Oko ndikoemba kwa Jake Rasulinyo, oimba wa mchigawo chomwe chino cha Tete.

Mambos B ku 85 kwa 56 mumpikisano ukulu wa mpira mkadengo mchigawo cha Tet. Akulakula timu ya Palanise yampado alonjeza kuti akufuna chite chakupsa mugawo la chiwiri la mpikisano ukulu wa mpira mino mchigawo cha Tet. Matimu amene akuimira chigawo cha Tet ku Mosambola Uniachipuriva Songo komaso Shingali Ditet. Afanana mphamvu ndi matimu amene asera nawo ku mathero a Sabatai. Nkhani za masero ndizi kumasazina mwandine FM mtetamo pamakina Marcus Zondani. Kalani pomwepo.

Matimu a Mambos Team A ndi Mambos B anakumana mumpikisano wa mpira wa mkadingu. Ichitu ndi chikho chotsegulira.

0: mpikisano wakulu mpilonga dengu. Wahamuna undu wakulu mchigao chetete pamene Mambo Steam A yapambana ndi zigoli 85-56. Awa ndi masewera amundime ya chiwiri mugawonso la chiwiri mchiko chose kulina mpikisano wakulu wa mpilonga dengu basketball wahamuna mundime ya 20-26. Mundime yoko yokai timu ya kinina jagonjeza Vulcan Tate ndi zigoli 65-54. Ndi zotsatira zimenezi, Inshipete ikupitirizabe kukhala pamwamba ndi matoto 10-2 okhaokhao a Mambo Steam A, kinina chipamzere wa chiwiri ndi wachitatu motsatana, ndipo Mambo SB ikupitirizabe kukhala pamzere wachisanu chimodzi umenenso ndi omaliza ndi matoto asanu ndi awiri. Akuluakulu a timu ya mpira miyendo ya Palanise ya Mpadwe alonjeza kuti mugawo la chiwiri la mpikisano wakulu wa mpira miyendo umene liti yambikeposidwa apa aonetsa zakupsa achita chamuna. Monga momwe amalizira mugawo loyamba ndi matoto 22-9 kukhala pamwamba paonse, Kaitanu Vontade wati akufuna kupanga chimodzimodzi mpaka natu kumapeto a mpikisano umenewo umene ukuonetsa kuti ndovuta kwambiri popeza kuti mene muditu muli kupikisana kwenikweni. Koma ndikuchimika konse, Akaitano Vontade anena kuti cholinga chawo ndikufuna ndithu kupitirira kukhala pamwamba paonse popeza kuti pamenepotu akupafunapo matimu enanso ambiri amene akulengana mumbali mumpikisano umenewo monga Jindal Africa ya kumarara ndi ADC awa ndi amene akubera pambuyo kuitengitsa chulu cha chula timu imene ya Palanisi ya Mpadwe. Atsogoleri amatimu amene ali mumpikisano wakulu wa mpira miyendo mchigawo chetete apempha wapampando wa bungwe loyendetsa kakuti loyang'anira oyimbira masera a mpira kuti adzisankha oyimbira amene ali ndi kuthekera kwenikweni opanda tsankho amene sathandizira timu ine iliyonse pofuna kuti mpikisano umenewu uyende bwino. Nkhani imeneyitu ndi zina ndi zomwe zinaonekedwa mozama makamakatu pa msonkhano umene anakhalira napansi kuunika momwe gawo loyamba layendera mu mpikisano wakulu wa mpira miyendo mchigawo chitete. Afotokoza kuti ngakhale kuti sipatapezeke mavuto akuluakulu kwambiri amene apangitsa kuti mpikisano uyime, koma chimene akufuna kuti mugawo la chiwiri la mpikisano waukulu wa mpira wa miyendo mchigawo chetete, gawo la chiwiriri liyende bwino kobasi kupambana momwe zinalili mbuyomu. Ndi choncho wapampando wa bungwe loyang'anira oyimbira masera a mpira miyendo mchigawo chetete Dino Andrade wavomereza kuti ayi apanga chilichonse chotheka kuti zinthu zikhale bwino. Mongo kumbutsana, gawo loyamba lamalizika Palanise ya Mpadwe ili pamwamba paonse ndi matoto 22-9 kaukau a Jindal Africa ya kumarara imene ili pamzere wa chiwiri. Palanise ya Mpadwe yekumanaso ndi Test Africa ya kushimoyo masewera a pakati pa dziko lino umutu ndi muchikho cha Tasa de Mozambique ndime ya 2026. Palanise ya Mpadwe ikukumananso kudutsa njira imodzi ndi anyamata amenewa a kumanika ndi nkhawa ya wapampando wati mmene ya Palanise ya Mpadwe Kaitanu Vontade amene amayankhulapo izi kamba ndithu kamaere amene achitika muchikho cha Tasa de Mozambique makamakatu pakati pa dziko lino. Ndime ya 2026 ikubereza nsotu ngati momwe zidakhalikira mu 2025 pamene anyamata a Test Africa ya chimoyo adatulutsa Palanise ya Mpadwe ndi chigole chimodzi kwa chilowereni. Kodi musaka chino ziti zithe bwanji? Palanise ya Mpadwe ikuvomereza kuti kukakhala ndithu kovuta kuti akapulumuke pabwalo losautsa komanso kuli phokonso woyewoye. Ili ndi bwalo la Soalbo kumene anthu akumanika akakhale akuchemerera timu yawo, koma ngakhale ziti ndi choncho ali ndi chiyembekezo chakuti iwo akamapita ku Soalbo apita atadzikonzekeretsa sangopita chimanjamanja. Test Africa ya chimoyo imene kusewera ndi Palanise ya Mpadwe awatu ndi masewera monga rafotokoza kale amutasa de Mozambique pakati pa dziko lino, ndipo masera amenewa achitika pa 4 July 2026 pakudzapa kubalo la Swalpo mu mzinda wa Chimoyo mchigawo cha Manika. Mundime ngati kokai monga ni mafurukoza pa mbapa aja mu 2025 planisi ya mpadwe idagonja pamaso pa Test Africa ya Chimoyo ndi chikuli chimodzi kwa chirwereni. Tiroe maswera a mushiko chimeneji cha Mosambola. Bahia de Pemba yapanga chinthu chogometsa, chododometsa, chodzidzimutsa mundime ya chisanu nchitatu pofanana mphamvu na nyamarau ni atiporiva ya songo la chisanuli pabwalo la Agasebe kakunena kuti pakhomo pa nyamara a UDS. Arturi Semedo mphunzitsi wa timu ya Bahia de Pemba wakwanitsa ndithu kunyamula donto limodzi kulanda mmodzi mwa amene ali m'malo atatu oyambirira zotsatira zimene zini ndi matanthauzo osiyana. UDS zingakhale kusautsa njira yawo pamene anyamata Bahia de Pemba zawasuntha kukwera kupita patsogolo. Mphunzitsi wa Bahia de Pemba wafotokoza kuti ulendo wa kusongo unalotopetsa potengeranso mtunda koma zakhala bwino pokhala kuti iwo wandithu yayi zinthu zawayendera komanso wamva kuti anthu kumeneko anamulandira mwa chikondi. Pamene mkulu wa zamasiwero kuniyanchipotiva songo Paulo Trigo anangori kakasi kusowa chofotokoza malingana momwe masiwera athera ndipo wadandaula kuti afanana mphamvu ndi Bahia de Pemba. Paulo Trigo mkuona kwake anyamata uniyo chipotiva ya songo aluza mwayi wabwino kobasa kuti atakanyamula matoto atatu ndi choncho adayakha kuti akupirikitsa nabe kuthamangira kuti akhale patsogolo mu mpikisano umenewo waukulu. Tachoka kusongo la Mulunguli masera analiponso ankhanikhani mu mpikisano kokhawo wa Mosambola. Shingale Detete yalepherana ndi Associação Desportiva ya Pemba osamwetsana chigoli mmodzi mwa anyamata a Shingale kulephera kuti amwetse penalty kumenya osakwanitsa kulunjika pagolo. Asera omwe ndi ya mundime ya chisanu chitatu anachitikira kubalo za masero la 25 de setembro mu mzinda wa Mwatizi. Masera ena anaenda mmotere mushiko chimenechi cha Mosambola. Tiyambe ndi anyamata wa Vilankulu amene aleperana ndi Ferroviario ya Maputo. Unia Sportiva songo tafurukuza kale apa kulephera ndi anyamata Bahia de Pemba ndi chigoli chimodzi kwa chimodzi. Pamene Ferroviario yalishinga yagonjetsa Costa do Sol zigoli ziwiri kwa chimodzi. Ferroviario ya Beira kufanana mphamvu ndi Ferroviario ya Nampula zigoli ziwiri kwa ziwiri. Pakudzasoyeranso anyamata wa Vilankulu iyayi ndithu adzafanana mphamvu masera amene achitika dzulo ndi anyamata a Black Bulls ndi chigoli chimodzi kwa chimodzi. Mpamene mwangana mafotokozo aposidwa apa anyamata a Shingale Detete adepherana ndi Associação Desportiva ya Pemba osamwetsana chigoli. Masera ena ndithu amene alipo mu mpikisanowu. Mawa anyamata a Liga Desportiva ya Sofala akhala kudzulana ndi Ferroviario ya Nampula. Lachitatu Shingale Detete itinimulane ndi Bahia de Pemba ndipo Ferroviario ya Beira ndi Ferroviario ya Nacala njanjeru zimenezo zipikisane ndipo Unia Desportiva Songo isewera ndi Associação Desportiva ya Pemba. Timalize ndi masera a mpira wa miyendo mumpikisano wakulu umene kuchitika pa dziko lapansi. South Africa yalongedza yanyamula takatundu kuputhutha ulendo obwerera kumudzi itatinthimuliwa ndi anyamata ku Canada ndi chigoli chimodzi kwa chilwereni. Masera ena Argentina yatinthimula Jordan ndi zigoli zitatu kwa chimodzi ndipo Algeria yalepherana ndi Austria zigoli zitatu kwa zitatu. Colombia kulepherana ndi Portugal samwetsana chigoli ndi Republica Democratica di Congo kugonjetsa Uzbekistan zigoli zitatu kwa chimodzi. Lero maswera lipolipo Brazil isewera ndi Japan, Germany ndi Paraguay ndipo mawa limeneri mbanda kuja Netherlands ndi Morocco ndipo Ivory Coast isewera ndi Norway anditu mawa madzulo France ndi Sweden. Omvera tikarafika malichereche pankhani zimene kubadetserani pasana tsiku la lero pasina mwa izo muchikocho tsekulira mpikisano wakulompira mkalenga mchigawo chatete Mambos Team A yagonjetsa Mambos B ndi zigoli 85-56. Akulu-akulu apulanise yampadwe alonjeza kuti apitiza kuchita zakupsa mu mpikisano wakulompira miyendo mchigawo chatete. Matimu amene akuimira mosambola mdziko muno kutete onse afanana mphamvu pa masera amene anachita kumathero asabadai ndi matimu amene alandira. Munandine FM Cape Town pa makina Marcus Zondane. Tonanesa mprogramu otsatira ndapita.
1: Nkhani za masewero.

Nyumba ya wireless ya Radio Zambia ikubweretserani programu ya Goli Mudziwa, programu ya nkhani za mkati mwa dziko la Zambia ndi maiko akunja.

0: Malonje kumvira tunonse amene mwapeza mpata otimva ntawino. Abulewanga tafika ndi programu ya Kodi Mudziwa. Imene okupatsirani ndine Humphrey Mwale pamodzi ndi mzanga.
1: Obstam bebe.
0: Osaibala kuti programu imene ikufikani kuchokera kuno kunyumba ya mphepo ya Zambia National Broadcasting Corporation ZNBC Radio 1. Kumanso mogwirizana ndi anzathu wa ku Radio Mozambique. Ndithu sanalowe mkati mwandime, tentuone ina mwamitu ya nkhani, zomwe takonzani mprogramu ya lero. Atentha nyumba ya make, kamba po waganizira kuti ndi mfiti yolodza masana kodi mudziwa.
1: Mkulu wena atedwa unyolo kamba kuopatsa pathupi mwana ali wake kodi mudziwa.
0: Ndipo mzimai yagwidwa kwiyo kamba kuzisangalatsa ndika mwana kachichepere kodi mudziwa.
1: Amwalira pambuyo pakudya mankhwala ama ulendo kodi mudziwa.
0: Izi abale manga ndi zina chabe mwankhani zomwe takonza mprogramu ya sabatalino. Tsopano nazi nkhani mwatsatane tsatane. Atentha nyumba ya mai yake kamba kuwaganizira kuti ndi mfiti kodi mudziwa. Zamveka kuti mkulu wina wa zaka za kubadwa makumi anayi 40 wamboma la Lusangazi kudera kumawa kwa dzikoli watentha nyumba ya mai yake kudzanso ndithu chipinda china chophikira cha mzake powaganizira kuti ndi mfiti. Ndiye kuti njonda imene iyo mwaitchula dzina kuti ndi Ravai Zulu wapamuzi wa Chitenshi mdera la mfumu Nyambande. Pano ndithu aganizira kuti anatentha nyumba ya udzu ya mai yake mai Mary Pili ya zaka za kubadwa 66 kudzanso chipinda chophikira cha mai Ronica Njovu wa zaka za kubadwa 60 ndi nthawi ya mbanda kucha ya 04 hours. Mkulu wa polisi kudera kumawa kwa dziko li a Robertson Mwemba wati njonda imene yi akuti pambuyo popita kwa singanga wa zitsamba kuti akaombeze chomwe chinali kudzetsa maka matenda ya mwana wake. Akuti mwana amene yu wazaka wachaka chakubadwa chimodzi ndi minyezi itatu. Akuti anamuza kuti ena mwabanja ake ndi wanalodza mwanayo. Bambo Mwemba wati Zulu ndithu anapita ku nyumba ya mai yake komwe ndithu anawachenjeza kuti adzavapha. Koma kuti amake anakwanitsa kuthawa. Koma kuti zimene zitachitika iye ndithu anatenga moto natentha nyumbayo. Akuti pambuyo pake anapitanso ku nyumba ya mzimai winanso komwe ndithu anangodziwa kumtsukuluza ndi nshamba mzimai ameneyu yemwenso anathawa. Akuti basi anatenganso moto natentha ndithu nyumba mophikira. Akuti njonda imene itachita zimenezo inalova mang'alo ndithu kuthawa. Panthawi mwenkhani matifika a polisi anali yakaliyakali kumfunafuna mkulu ameneyu kuti athane nawo athane naye ndithu mwalamulo. Ndipo mzimayi achita tsoka pogwiriridwa mwachikakamizo kaviri pa tsiku limodzi kodi mudziwa. Zamveka kuti mzimayi wina wa zaka za kubadwa makumi atatu ndi zisanu 35. Pano ndithu anachita tsoka sabatatali pomwe anamgwirira ndithu mwachikakamizo mboma la Choma kudera la kumwera kwa dzikoli pa tsiku ndithu limodzi. Akuti zimenezi zinachitika sabatatali pa tsiku la chitatu pakati pa nthawi ya mbanda kucha ya 03:30 ndi 05 hours mkomboni ya Chandamali. Mkulu wa polisi kudera kumwera kwa dzikoli Amono na Malongo ndwanatsimikiza zankhani imeneyi. Ndipo bati pakali pano a polisi akalibe kugwira ndithu njonda zimenezi zomwe zinachita chipongwe mzimayi ameneyu koma kufufuza kulikale mkati. Bambo na Malongo anati poyamba mzimayi ameneyu ndithu akuti anapempha ndithu kapado wina kuti amperekeze ndithu ku chimbudzi komwe ndithu iyeyu anali kulikwira moba. Akuti basi mzimayi ameneyu ndithu atapita kumeneko ku chimbudzi. Akuti ndithu njonda ija inamgalukira ndithu basi ndikumgwira ndithu mwachikakamizo. Akuti nachita kupulumutsidwa ndi ndithu ndi memba la wina ndithu anebaudu kumenecho. Imwe ndithu njonda imene inamgwira mwachikakamizo itaona zimenezi inathaba. Tero Bambo na Malongo anati mzimayi ameneyu ndithu anachitanso tsoka pomwe anapemphanso ndithu makamaka ndithu mkulunso winanso kuti amperekeze ku nyumba. Kumakuti na enso ndi tupo perekeza kunyumba mzima ya meneyu mkombo ni inja ya chandamali. Akuti na enso ndi tu anamukira ndipo anamgwira mwacha kamizo ndi kulakwa na ye. Anati pano mzima ya meneyu anatupa mpumi ndiponso anaguluzika mkosi. Pantawi yomwama yamba anandika pado ameneyu. Izabale banga zinachitika mboma la choma.
1: Kapado wina ati daunio lopa mbuyo popa tapa tupi mwana odzibelekera kuli mudziba. Zamveka uchokera mboma la chipangali kuma kwa dziko li kutika pado wina kwa mweko. Atu ati daunio lopa palipano alimasofo lo mstoroko sucha polisi ati popeleka patupi kwa mwana wake odzibelekera wasaka zakubadwa 15 ye mwasa kuti sala nkula. Jackson Nyirenda okala kudera mfumo chanje ada kuganiziridwa kuti anachita mlandu meneu patsi kusadzika bwino koma mwezi wa Machi chaka chino ndipa kuti mwana wake ameneyo ali mpatupi pa miezi 3. Mkulu wa polisi kuma kwa dziko Libambo Robertson Mwemba anafotokoza kuti polisi anandira lipoloti kwa mai yake ya mwana ameneyo omwe kuti kwatu unata ndi mkulu oganiziridwa mchaka cha 2018. Bambo Mwemba anafotokoza kuti mwezi wa Juni chaka chata ati mwana ameneyu ati anaonetsa sonyezero zakuti sali bwino mmutu zomwe zinapangisa mai yake umpereka kumapemphero kumgubudu trading center. Iwo anafotokoza kuti mwana ameneyu ati anasamutsidwa uchoka komwe ankakhala kumadzi atuwa ndi kuperekedwa pamudzi pa Kanjauke. Pamodzi ukakhala ndi mkulu ameneyu oganiziridwa. Bambo Mwemba anafotokoza kuti mwezi wa Marichi chaka chino ati mwana ameneyu anauza mai yake kuti ati atate aka amenewa anachita naye za mserufu munda koma kuti amai yake sana mikeko nzeru mwana ameneyu popeza kuti anali ndi vuto ya ubongo. Ndiye iwo anafotokoza kuti ati amai yake mwana ameneyu ati anawafika omwe kale anali amunawo pa nkhani imeneyi koma kuti anakana kwa mtu wa galu nkhani imeneyi. Bambo Mwemba anafotokoza kuti pa June 8 chaka chino ati amai yake mwana ameneyu anaona kuti mwana wawo anali kuoneka monga kuti ali mpatupi zomwe zinapangisa kuti apereke nkhani kwa mfumu chanje. Iwo anafotokoza kuti oganizidwa ameneyu ati anavomera kuti anatetsera nkhuli pa mwana wake pomwe anayitanidwa ku nyumba ya mfumu ndi kumkhumitsa mafunso kuli a mfumu basa ati kenaka anapereka nkhani imeneyi ku polisi. Ndi a mfumu chanje apempha a polisi kuti aonetsetse kuti nkhani imeneyi athana nayo bwinobwino ndipo ati lamulo ifikire mkulu ameneyu ngati wapezeka ndi mlandu. Iwo anafotokoza kuti adzapitiriza kugwira ntchito pamodzi ndi a polisi ndi cholinga chofuna kuti anthu omwe achita zinthu za mkhalidwe umeneku ati asinthe. Amwalira pambuyo pakumwa mankhwala amaulendo ndipo ali pakati pothetsa nkhuli ndi mtsikana mu nyumba ya alendo kuli mudziba. Wazapalonda wina wazaka zakubadwa 48 wodzikati dzina lawe kuti White Sani akutowa mwalira mu mzinda wa Blanta ya ku Malawi ati poganiziridwa kuti mkulu ameneyu anagwiritsira ntchito mtototo akalibe ndithu uyambo tsangalatsana ndi mtsikana wina komweko. Akuti zimenezi zinachitika pa tsiku la mlungu usiku pomwe kuti mkulu ameneyu ndi chisumbali chake Memory Katunga anatenga ndithu chipinda pa nyumba ya alendo komweko. Malinga ndi mkulu olankhulirako wa polisi ku Blantyre Doris Mwita ati mkulu ameneyu oganiziridwa kuti anamwa mankhwala omwe ankafuna kuti apite pa maulendo ambirimbiri. Ndi akuti mkulu ameneyu ati anangokomoka basi nkugwa pansi pomwe mkulu ameneyu ali kupita pa ulendo wachitatu. Ndiye kutsatira kugwa kumene kuwa chisumbali chake chinapita kadziwetsa eni yake apa nyumba ya alendo imeneyi omwe anamthandiza kupereka mkulu ameneyu ku chipatala cha Queen Elizabeth Central Hospital. Ndiye akuti sani atangofika komweko atanalengezedwa kuti wamwalira. Zotulukapo zopima ati zikuonetsa kuti mkulu ameneyu akuti anamwalira pambuyo pakuti mtima wali kugwira ntchito ati chioneka mchifukwa cha mankhwala umwe mkulu ameneyu anali atamwa. Ndiya kuti mkulu ameneyu achokera pamudzi pa Masula kudala mfumu Mulumbe, pomwa kuti chisumbali chake chimenechi achichokera pamudzi pa Nantongwe kudela la mfumu Chikowi mboma la Zomba.
0: Mzimai mkulukulu agwidwa kwiyo kamba kuokwatira ka mlumbwana kachichepere kodi mudziwa. Zamveka kuta polisi mboma la Choma kudela la kumwera kwa dzikoli atila unyolo mzimai wa zaka za kubadwa makume atatu ndirisano 35. Kamba nditu kopeza mpumulo kwa ka mlumbwana ka zaka za kubadwa kumisano ndiziwiri 17 kumwana lukukala nako ngati vamuna pa nyumba. Mkulu wa polisi kudela kumwela kwa dziko liba Momono na Malongo vati mzimaya ameneyu anagwidwa kwiyo pomwe ndithu atete wake yaka mlumbwana kameneka anapita kadandaula ku polisi. Bambo na Malongo anati mzimaya ameneyu ndithu anatenga kamwana kameneka kamlumbwana kameneka ndipo anakhala nako ku nyumba kwake kuchokera mwezi wa November pa Saturday November chaka chatha cha 2025 mpaka ndithu pa tsiku la 16 June pomwe nkhani imeneyi ndithu inapelekedwa kwa polisi. Akuti mthawi zambiri ndithu atate wake akamlumbwana kameneka anayesa kudandaulira ndithu mzimaya ameneyu kuti amtayirire mwana wawo. Koma akuti mzimai ameneyu anakana toto na ati sangayese kumtayirira mlumbwana ameneyu kamba kakuti mamuna. Telo abale banga monga mdziwa kuti masiku wano ndithu kwa zizira kuli mphepo tsopano. Akutai ndithu njira zonse zoyesa kukambirana ndi mzimai ameneyu zinalephereka kamba kakuti mzimai ameneyu anauma chapa mutu kwa naneneratu kuti sangalekelele kamlumbwana kameneko. Ndipamene patate wake anango tikupusa nkutani basa nakatenga polisi kuti akathandize kulanditsa ndithu mwana wawo ameneyu kwa mzimai wankhuli ameneyu. Tero a polisi atapita kumeneko akuti anampezadi ndithu mzimai ameneyu koma kamlumbwana kameneka akuti sana kapeze pa nyumba kanali katachokapo. Ndiye atamthira nawo nyolo pomufunsa akuti mzimai ameneyu sana kane anavomera nati kamlumbwana kameneka ndiye ndithu kana mfuna kuti kanali kumkonda kwambiri tero chifukwa chake nayenso sana kane popeza nalo kufuna chikondi na akatenga ndithu kukhala nako ngati wa mwamuna ndithu pa nyumba. Koma kuta polisi anamponya ndithu mchitorokosi kamba ndithu kuopeza mpumulo mwa mwana ameneyu zomwe ndithu ndikutsempana ndi malamulo a dzikoli a section 9A yoona makamaka pa ana ya mchaka cha ya nambala 12 ya mchaka cha 2022. Ndiye pano akuta polisi ali yakali yakali kufufuza ndithu nkhani imeneyi kuti mpaka ndithu ifike ndithu kumapeto adziwe chochita naye mzimai ameneyu. Aopseza kupha mkazi wake kamba kakuti wakana kumpatsa mwana wina kodi mudziwa. Zamvika kuti njonda ina ya zaka za kubadwa makumi atatu ndi ziwiri 32 ya mudzi wa Masonde mdela la mfumu Chipalo kudela kuboma la Luwingu pano akuti achenjeza kuti idzapha mkazi wake pamodzi ndi ana ake achichepere awiri kamba kakuti mkazi wake anakana ndithu kumpatsa mwana wina wa chitatu. Akuti njonda imene yomwe achulidwa dzina makamaka akuti inakwiya pomwe ndithu mkazi wake anakana kuti ndithu adalitsike ndi mwana wina na anena kuti nkosatheka kuti akhalenso ndi mwana wina wa chitatu kamba kakuti tuwana ndithu tuwiri tomwali nato ntuwana ndithu tunthumbidwa toito icho ndithu tonjisikira tukalitwa chichepere. Akuti zonena kuti sangakhale ndi mwana wina wa chitatu kamba kuti anawo awiri ndithu ndionjisikira zinamkuitsa kula ameneyu ndipo pano akuti anatenga kamwana kena kazaka zakubadwa zitatu na opseza kuti adzakapha koma kuti ndithu abale wake na anapulumutsa mwana ameneyu na mlanda. Akuti mawa make akulu amene wanapitirizanso ndithu apo kuti atanyamula nkhwangwa cha iyo na achenjeza kuti adzapha akazi wawo pamodzi ndi anawo ndithu awiri amenewo koma kuti mkazi wake amene ndithu anakwanitsa kumlanda nkhwangwa ija ndiye atalandidwa nkhwangwa chotere mkulu ameneyu analowa mang'alu kuthawa ndipo nkhani imene inaperekedwa kwa polisi. Ndipo a polisi anakwanitsa kutenga nkhwangwa imeneyi ndipo pano ali yakali yakali kufufuza nkhani imeneyi kuti athane naye mkulu ameneyu. Mkulu wa polisi kudela kumpoto kwa dzikoli Asimunji Mulonda pano ndithu anatsimikiza za nkhani imeneyi ndipo adzudzula zolimba mkhwalidwe umene wankhanza maaka pa mabanja mkhalidwe omaopsezana maaka kuopsezananso kuphana. Ndiye panthawi yomwe nkhani imatifika akuti komwana lobera mkulu ameneyu kunalibe ndithu kalibodziwika ndipo apolisi anatapempha anthu kuti mwanga moneko ndithu abadziwitse kotero kuti athane naye mwalamulo.
1: Mkulu wina wa zaka zakubadwa 26 athidwa uniono kamba kugwirira mwana wa zaka zochepekera pa 16 kodi mudziwa. Mkulu wina wa zaka zakubadwa 26 okhala mukomboni yakawaza mboma la Sinda kumaa kwa dzikoli athidwa uniono pomuganizira kuti mkulu ameneyu anatetsera nkhuli pa mwana wachitsikana wa zaka zakubadwa 15. Malinga ndi mkulu wa polisi kuma wa Bambo Robertson Mwemba. Ahadi zimene zizu gani zirika kuti zinachitika pakati pa June 14 ndi June 15, 2026 kumalo ena alendo komweko mboma la Sinda. Ndiye Bambo Mwemba anafotokoza kuti nkhani imeneyi inaperekedwa ku polisi ya ku Sinda pa tsiku la June 18 pomwe akuti kamtsikana kameneka kanabwerera ku nyumba kuchoka kumwe kana sowa pa tsiku la June 14. Iwana afotokoza kuti abanja anakhala kufunafuna kamtsikana kameneka koma kuti analephera kuti akapeze. Ndiye akuti atangofika ku nyumba tsiku lotsatira ati mwana amene anauza mai yake kuti analipa malo alendo amenewa mboma la Sinda. Bambo Mwemba anafotokoza kuti apolisi anayamba ufufuza basi ndipo anapezera kuti mkulu ameneyu wankhuli ya mchiuno Daniel Banja wazaka zakubadwa 26 ndi akuganizirika kuti analindika mtsikana kameneka. Iwo anaphatikizaponso kuti kamtsikana kameneka kanapatsidwa ripoti la kuchipatala ndipata anatsegula mlandu kuti afufuze nkhani imeneyi bwinobwino. Ndi akuti njonda imeneyi pali pano ili mmasofolo mchilokosi cha polisi ndipo kuyembekezereka uonekena bola milandu posachedwa pa. Alasidwa mpeni ndi kuphedwa ndi mkazi wake pambuyo pokekezana kuti mudziwa. Mkulu wina wa mboma la chipata kukomboni la mtransembe kumaa kwa dzikoli ati walasidwa ndi mpeni mpaka umwalira ndi mkazi yemwana li mkazi wake utsatira ugekezana pambuyo poputana kukomboni ya mtransembe mboma la chipata. Akuti zimenezi zinachitika pa lachisanu pa June 19, 2026 ndi nthawi ya 16 hours pomwe akuti kangwa mumbi ata anapita kuti akaonane ndi yemwe kale anali mkazi wake ameneyu Agnes Zulu ku nyumba kwake. Mkulu wa polisi kuma wa Bambo Robertson Mwemba anafotokoza za nkhani imeneyi na afotokoza kuti awiriwa ata anasiyana ndipo ati atapita komweko ati anayamba ukekezana komanso ukangana zomwe zinapangitsa kuti ayambe kutidzimulana. Ndiye akuti zimenezi pothera pake ati zinafika poyipa pomwe akuti mkulu ameneyu ndiye anali oyamba ulasa mpeni yemwe kale anali mkazi wake ameneyu pamsana. Ndiye ati ngakhale kuti analasidwa pamsana ndi kugwa pansi ati mayi ameneyu anakwaniritsa kugegezana ndi akulu amenewa basi nalanda mpeni ndi kulasa mkulu ameneyu mchifuwa. Ndiye apolisi mwana thamangira komweko ati anapeza thupi la kula amenewa ili chigonere pansi apo nkuti mwazi uluturuka. Ndiye akuti pambuyo poona ona thupi imeneyi anapeza bala yozamwa kwambiri yomwe anayipeza kulamanzere mchifuwa apo nkuti magazi akaluturuka. Ndiye akuti mpeni omwe anagwitsira ntchito kuchita zimenezi unatengedwa ndi apolisi. Woganiziridwa ameneyu ati anaperekedwa ku chipatala. Akalibo perekedwa ku chipatala chachikulu mu boma la chipata cha chipata Central Hospital koma akuti akali komweko ndipo zinthu pali pano ziliko bwino koma akuti akulontedwa ndi apolisi. Ndiye kuti thupi la mkulu ameneyu inaperekedwa ku saini pa chipatala cha chipata Central Hospital ndicho linga choti apime kuradziwe gwalo lonse la imfa yake.
0: Ndipo mkhani zophana zokazi akupa chisumbali cha mkazi wake kodi mudziva. Zamveka mkulti mkulu wina wazaka za kubadwa makume ya sandizi wili 52 wambo malamu fumbwe pano abutila nae unyolo apolisi kamba kumenya ndi kuperatu nditu. Mkulu wina wazaka za kubadwa makume nditu awili kuzanzo zisanu ndizinae 29 pumkanzila kuti anali kuenda njila za ngombe ndi mkazi wake. Akuti zimenezi zinachitika kudela la Katumba, maka mdela la mfumu Chizela, nipo zinachitika poza chidapa. Akuti nditu mkulu ameneyu, emwana likuyenda telu njila zango mbendi mkazi wa mwini, akuta nambulasha mula kwika kufikira nditu ata mwalira kuchipatala cha mfumbwe District Hospital. Mkulu wa polisi kudela la Northwestern Province, Brighton Siwalendo, anatimikiza zankani meneyi. Ndipo anachula zina la malemu kuti ndi Hope Lubunga, ndipo emwana mmenya anamchula zina kuti ndi Charles Mulela, wapamudzi wa Shukwe East. Bambo Siwale anati kufufuza kuyamba kwapeza kuti malemu ameneyu anafulazika kusaneneka, ndipo anali ndi bala lalikulu kwambiri kumutu, kudzanso kumaso kotupa, ndiponso analo guluzika, mziwalo zosiyana siyana za mthupi lake, kamba ndithu kanthimbo. A polisi bati pano ndithu tukanzilika kuti mkulu ameneyu ndithu Hope Lubunga anapita ukamwa ndithu mowa wa Jolopiko maka kwa Katumba pambuyo ndithu pogulitsa kayela ndithu wa soya. Ndi abale banga ndichikhobiri chiri mthumba anaganiza kuti ndi bwino akamweko ndithu mowa ndithu wa Kachasu. Ndi akutatafika ku nyumba kumeneko komwe ndithu anali kuyenga Kachasu. Akuti kumeneko komwe zonse ndithu zinambira, komwe pano akuti zikuganizika kuti anagwa ndithu mchikondi ndi mzimayi emwe ndithu anali kuyenga mu bawuja wa Kachasu. Koma akuti chikoneka ngati mkupita kwa nthawi, pano ndithu mwamuna wa mzimayi uja woyenga mova anali atadziwa za nkhani imeneyi. Tero akuti pa tsiku lolopo mwezi zinachitika, akuti anana mabodza kuti iye akupita ndithu kumudzi wina woyandikana naye. Koma akuti ndithu kunali mkazi wake wina ndithu wachiwiri popeza kuti mkulu ameneyu anali wachipali. Akuti malo ndithu mota apite kuja kumudzi kunali mkazi wake wina wachiwiri. Akuti mwamuna ameneyu anali ndithu atabisala pafupi ndi nyumba yake. Ndiye pano Mulela ameneyu akuti anali kupenya zonse zomwe zinachitika pa nyumba. Ndipo amenepa akuti Lubunga ali mchikondi chozama ndi mzimayi uja wa Kachasu. Akuti basi anayamba ndithu kusangalala. Ndipo amenepa akuti mkulu ameneyu anatulukira ndithu na gwira Lubunga basi ndikuyamba ndithu kumtidzimula. Akuti Mulela anatidzimula dimo kwana Lubunga kamba ndithu kansanje kuti basi amtengera ndithu wa mkazi. Akuti anamumenya kosaneneka chinochitotengera anthuwe na kugwapo kuti ayesa ndithu kumpulumutsa koma pa nthawiyo akuti ndithu anali atakomoka. Akuti anayesa kuthamangira naye kuchipatala cha mufumbwe District Hospital koma ayi ndithu sapatatali pa tsiku lachiwiri anangoti mwendo palasu nyutu zi amenewo ndi anali mapitiro kumwalira. Ndiye pano a polisi akuti agwapo kale ndithu pa nkhani imeneyi pano basi ndithu authira unyolo ndithu mkulu ameneyu emwana apha mzake kamba ndithu kansanje yake. Ndipo kamtsikana kapatsidwa pathupi ndi atate wake kodi mudziwa. Zamvika kuti polisi mboma la itejiteji kudela kumwera kwa dzikoli ali pa uzimba osaneneka kufunafuna ndithu mkulu wina wa zaka za kubadwa makumi anayi ndi zisanu 45 kamba komganizira kuti anapeza pathu anapeza ndithu mpumulo mwamwana wake obala yeyekha ndi kumpatsa pathupi. Akuti kamwana kake kamene kakachitsikana kali chabe ndi zaka za kubadwa 10 ndi zinayi 14. Mkulu wa polisi kudela kumwera kwa dziko lya Mono na Malongo ndiwana atsimikiza za nkhani imeneyi ndipo nati amake a mwana ameneyu ndiwana pereka nkhaniyi ku polisi pa tsiku la chitatu. Bambo na Malongo anati mwezi wa Mei amake a mwana ameneyu poyamba anamva mphekesera kuti kamtsikana kawo maka kamwana kawo kameneka maka kanali ndithu kuchocholoka ndipo kanali kuyenda ndi kamlumbwana kina kumeneko. Kuma kuti amake atafunsa kamulumbwana kaja, akuti kamulumbwana kamene kakanakana toto kuti sakusika kuyenda ndithu ndi mwana wawo. Kamba kakuti kamulumbwana kameneka kanapezerera ndithu atate ake a mwana ameneyu akusangalala ndithu ndi mwana wawo cha yeye. Akuti zimenezi zinadabwitsa amake a mwana akamtsikana kameneka, omwe ndithu akuti anayamba ndithu kumapenya ndithu cha mphepete ya mwana wawo, kufikira kuti ndithu akapeze umboni wokwanira. Koma kuti mkupita kwa nthawi anaona kuti kamwana kawo kamene kandithu, ayi ndithu kayamba umadya dothi ndithu la kumtengo, kudzanso ndithu umasanza mmaba, kusonyeza kuti mwina kanaindi pathupi. Ndiyakuti pamaso ndithu pabaleba wena, anakafunsa kamwana kamene kakuti kafotokoze bwino, kamba kakuti kanali katanyanya nkhuli ndiponso kumadya ndithu dothi. Akuti kamwana kameneka kana ululadi kuti kana idi ndikupathupi pa atate ake chaiwo iwo omwe akuti ndithu anali kukapatsa ndithu ndalama. Ndi zimenezi ndithu zitachitika akuti amake asana ugwire mtima ndiponso mumanyazi ndithu sanachitire mwina koma ukapereka nkhani imeneyi kwa polisi. Ndiye koma pa nthawi yomwe nkhani imatifika akuti apolisi analibe akalibe kumgwira ndithu mkulu ameneyu emwe akuganizika kuti anapatsa pathupi mwana wake, koma akutiwo ayamba kale kufufuza nkhani imeneyi. Omverano ndi nkhani imeneyi itafika kumapeto azomwe nakonzani mprogramu ya Kodi Mudziwa. Molalirako Maiko Shiramba pa makina, ine ndine Humphrey Mwale pamodzi ndi mzanga
1: Opsambewe tingoti tapita.

Unaribu Mvera ku program ya Kodi Muziwa kuchokera kuno ku nyumba ya WRC Kulusaka. Mukacherenso sabatu la mawa pa tsiku ndipa nthawi yomweyi pomwe mudzamva nkhani zina za mkati mwa dziko la Zambia ndi za kumakwena.

Radio Mosambiki. Nyumba ya mpepo mchikao cha tete iko kupasirani mabasa ya mchinyungwe. Radio Mosambiki. Nyumba ya mpepo mchikao cha tete iko kupasirani mabasa ya mchinyungwe. Radio Mosambiki. Nyumba ya mpepo mchikao cha tete iko kupasirani mabasa ya mchinyungwe.

Lawrence mamuru kubwa chikati shampepo radio Mozambiki mwenonteti. Uku ndiko kuyamba kwa mabasa ya nche nyungwe. Ni maulo ya Nsiku Yashiposi Maku mawiri na Septemba za mwezi wa shitandatu, mwezi wa zawe, mwezi wa junyo. Kole la dhuluturi na maku mawiri na matandatu. Mabasa ya nchi nyungwe nchi kasimuanu mpaka bandhawe standhaku na mpindi maku mashano na zinai muni ya famuatere zikatisha hizo ndendendendende zishanu za kumangana waya ni zatu zalero na midzeli zuru yashe nchi nyungwe batso gorobash tinza kala na ufuru bukuru mpaka kukupasira ni nyimbo na midalikiru mpaka bandhawe zishanu na mpindi maku matatu mwanzo lowezo Siku tereba ningayo mwino Shiposi shirishensi Bazisha nuna mpindi maku matatu basa la masenzeku ya mpira Pantawe standhatu ningani za nchibudikizi Sosho kwa kulukuru kumaputu zika zamala za mwezo Nekala na ufuru bukuru Zava za nchi nyungwe na za nchi sena Kani za nchi gaushinu Zika zamala zozo Jinza kala na ufuru bukuru kupasira ni nyimbo Minalikiru maflash ushamwali Mpaka kuza kone kana nama Pantawe zita ndhatu na mpindi maku mashana zinai Umudinza siya mpandoi Kuna wanzatu wa nchibudikizi Mushi mbututu Kulewa kwa shadidi Unaine Armando Kempu Kunchini kuna Joaquin Rondao Bawiri batu Kirikuti chogo data mirena manja mawiri Kirikushita radi Musambiku Mabasa yanchi nyung Kalani pamwepu Lekana kutisia Fembo tinkusia nilini Jense ta konza Kwa kusindikira kutime munipu Muli kupone taizinoza vesere watu Duzeni Fetinga dechesai Kwa ni moto kumweko Nando ti kategoria kutibeleza Tisamo vinyash Kwa shiki viva milari

Mauro kuna mwenzi mwamuru kubwa shikati ya mpepo radio msambiki mwono ntete uku ndiko kiamba kwa zatu za lirona midzelisiru yashe nchinyongwe wantu kumi adapedwa gulirinori na bzirombo bzantengo kumbuto ya kufuira bzirombo bzantengo kuparki nasionale ya Magwe. Ndiye mbumba ya kushangala ili kufuna mbuto ikulu ya ulapi na mapfunziro ya padzaulu na mapfunziro ya umisiri anto hospital distritale universidade na insino tecnico profesional. Ni nkani zomwezi zikulu zikulu zomwezi fiti mfutula mwakuposa kushedu hapa Feliciano Diogo, Manuel Cardoso, Armando Kembo na Joaquim Rondão mwazina la Radio Mozambique tirikuti shitete kerecha bueno.

Nembi mkulu wa bungwe la azimai nziko muno Sidalia Shawuk ayamba kupata basa nchigao shinoshi nkati mwansiku sitatu ati aone pafupi mabasa yomu ndiyo kupatidwa na OMM ndipo atakafikire maboma ya Nzinda Watete, Makanga na Angonia kumpimpa zomwezi Sidalia Shawuk hati akatsokulele mitsonkano yomwe ndiyo ilikumbali kwa bunge la wori ndipo ashikaona mbutu yomwe ndiyo nja timu la zimai yomwe ndiyo kujibreka kumabasa ya kulimbana na umpawi anti association mais emprendedoras mkati mwanchigao shatete mukadaoneka kupedwa kwa wantu na zirombo za ntengo ku parki nasionale ya Magwe ndipo hizi zili kusaisa tulu akulu akulu wa himayire ini nkani ya mwendo rimbureza tsapano papa na mpatu Manuel Cardoso tsapano papa dziwani kuti wantu wa mwendo wa mposa zuru zitatu anakala na moto wa magetsi gulirinoli kuduwa mkati mwanchigao shatete pakuende sana na nzeru ya moto wa magetsi kuna wensi energia ya todos mkulu wa shitalo na malo ya kutumikira mbomba kudowa atsimikiza kuti ili ni basa lomwe ndiro liri kubweresa pindu pa makhalidwe ya wantu pakona kuti pamfika moto ni shitukuku ninga mwalewa Emmanuel Mendozo likulu la pranisi dempadwe lilikulewa kuti linsogola kuti likwanisa

0: Wantu kumi adafa kuchokera kutanga likulu la Bzirombo mkati mwa chigawo chitete mboga la Magwe mpokwe ikulu ya Imfazi adaphedwa na nzozo mwikabiri kabiri ziri mkudzonga kumphimpha ile ya chigawo chino chatete tikalowa Magwe tirikula maboma ina yomwe chitamalire na tanga lile la Bzirombo ninga kaola basa na zumbu nkhani idabveka na Juliana mwitu walikonera satanga la Bzirombo bzanthinkhu kumphimpha ya ku Magwe Antiparque National de Magwe na tereka kufuza na nyumba ya mphepo ya Rat Mosambiki ali kuti nsiku zino si ni nzou zokha koma tingalewe ninga Bzirombo bza nyakhoko ndipo na mfuku bodzi.
1: Era muito normal que essas fatalidades 90% estivessem relacionadas com o conflito homem-fauna-brave em especial.
0: Mbuyo muito kalewa zanzouso, magabiru gari skabakala zikawantro. Tipo, lero lino, tirinkulewenga nangozi zamadzi, aindidi infa zamadzi. Somwezi mbuonega magamaga mkulu wa Zambezi, magamaga mpimpa ino ya kwa albofere, ya kwa orabasa, ya mchitamalide na tanga likulu wa Bzirombo. Antiparque National de Magwe ni anyakoko ndipo na amfuku bodzi somwe tsiku zino ali kupha wanthu tiri kuchita chiri chense wafuna kuchenkha ndipo na kulimbana na Bzirombobzi likukhala tsozela kuti bwerati mudzaone koma tingalewe kuti tsiku zino ndi pang'ono pakusakulewenga nzowu tiri kulowasa Bzirombo zimwebzi bzamadzi ninga anyakoko na mfuku bodzi.
1: Tem a ver com elefante, portanto, alguma coisa, algum progresso em relação à gestão do conflito homem-fauna-bravia, especialmente com elefante.
0: Uma fala e a mãe Juliana muito, uma encolhera za tanga likula bzifuwo mkati mwa chigawo chino Antiparque National de Magwe mphimpha ibodzi mu chitamalire na maboma ya kaola basa na zumbu.
2: Tatenda Manuel Cardoso ni nkhani yomwe ndiyo akulakulu ali kuyiphata kale tathamangise Bzirombo bzanthengo bziyende kutali koma anyakhoko na mvuwu ndiwo adanesteratu amwewo pakona kuti ambakhala adabisala m'madzi. Ndiye Feliciano akhali kushangala mbumba yalatiza mkumbiro.
3: Mbumba ya mboma la Shangara mchigawo cha Tete ili kukumbira kuna boma kuti liwakhazikisire mbuto ikulu ya ulapi, mbuto ya mapfunziro ya mabuku ya padzulu na mbuto ya mapfunziro ya kaperekedwe kaluso la umisiri. Omwe adasheza na Radio Mosambiki pakanzinda kaluwenya tsinde la boma la Shangara pa ntsiku ya chikondweso cha ufulu bwa dziko lino adalewa kuti mkati mwa magole makumi ashanu na libodzi po mwezi kuli lili pa ufulu pa na bzizinji bzomwe bzashinja bzizinji bzomwe bzakonzedwa na boma koma kushangara kuli kufunika mbuto ikulu ya ulapi ishikhala na mabasa ya kusiyanasiyana ya zaumoyo kuti atenda aleke kumbata kuliwa kuyenda kumbuto ikulu ya ulapi munzinda wa Tete. Shinango ni mbuto za mapfunziro ya mabuku ya padzulu ambatu universidade na mbuto za kapereke dweka makozi ya luso la umisiri ambati ensino tekniko profesional.
4: Shago ya mbaine ndine Shepard Samani Francisco ni mbakarabano kwa zindo wa Shangara Baruenya. Pa Shangarabano shukusaliraru kwenye kwenye tiere ni pa hospitali tinayo tono ilibe kapasitati na distrito ino kuti arrendimento itendero antwale pa ufunikambo hospitali ilembo atimizilembo pa kalembo pana centro shashayo de saude dukiti karanaka hospitalu nganda kukule bzizinji kulibe neo perasao kulibe neshiani mtu angashoka pano antakula anda ku hospitalu nkazi na mimba kule angafika neo kutendere kwashi ni ntaye ngono ntapa kutendere kuntakula nkwenda nyumba afera munjira ntawa distansi ya 90 kilometro 96 para pano pakutalimpa ndifunikambo pano pakhale na hospitalu lolare hospitalu centro de saúde shashayo kuti operasao kuikwambo magoma kuikwa dzinangombo bzimbachitikembo kuti papone pali pano pa distrito pano ndio bzathina bzifarsa bzomwebzo pa nkhani ya universidade ikufunika shadidi ingadakhalambo universidade maji komu desima segunda tinayo ndikhadaripo papa podukuyo bzikhafunikana pomwe bzikhale pano pafupi pano kuti angamala desima segunda yandiretu pafupipo basi ndiodzamuti ndoko kudziko angafika kule ashakatiweze kutani kupfunza penu khankazi kanyanda kanamurati kambwera pano kambwera na mimba kudzakurudira mwana angakhala ni mamuna anchoka koko ambwera na kazi angabwera pano kusira nkaziyo na mwanashe nkukhaliratu yenkuenda kwinango agora angakhalale pano mwanayo wense mwana washikazi washimuna ankhala kupfunzira pano ntawo bzense bzinchitika mphano penu kutsogolo komu nzaonekambo mabasa ashendambo basa penu mtsako kapfunza basa amfunzira pano basi basalo ndivyo khala mungachikola imwene yakutiile are

Muno Mosambiki zatshayizo zishanu namhindi makumatatu nazipfimba zisetiwera shi 39 minutos gulu la desportivo ya munontete liri kudzivisa mbomba ya munontete munzinda unoyu atawiri wa timu lomweri kuti shingale ya kuno kutete intambira baiya ya kupemba football club panzezwa shupfimba wa Mosambola ntsiku ya chitatu, ntsiku ya kutoma mwezi wa shujo, patambwe la 25 de setembro kumuwatisi. Ndipo natene pai, alikushemeredwa wenzo mwendo wa mbatandiza shingali, kuti ya zayende ku kampo munisipali ya 25 de setembro kumuwatisi. Ntsiku ya chitatu, ntsiku ya kutoma ya mwezi wa shujo, gole la dhuturi na makuma wili na matandhatu, kuleza katandize timuli. Nipali kuti mapasi ya kupitira yali 200 jimete kaishi. Nipali kuti nchakuli tsedwa kupita na magrafa. Magrafa mwenga vidru mumbutu ya masinze ya mpira. Nipali kuti ndoko ni mwakuanda muka tandize timu la shingali. Radio Msambiki munontete ili kuti wale omwe ndo akhala wakubzimira kuti adzaonekere kumpikisano lokutora journalista pikisano wa profile kuti unza chitiwa pantsiku ya kutoma mwezi wa shujo panthawi zipfemba za kumashibesi Aelisha Inacio João, Eva Ernesto Dina, Isaías Don Luiz Zinga, João Evaristo Nyongo, Mateus Corte João, Roque Manuel João Campira, Suaiba João Antonio alikuti mufiki pansiku kutoma mudze chitemayezo kuti mzakhalero kutori journalista kuno ku Radio Mosambiko mukatayambuka pamayezo ya wanthu amwewa omwe aleidwa apawa. Zishanu na mpindi makumatatu na ibodzi. Pada nkombusu.

0: uko ku service provincial ya combatente ngati manchigawo chatete kumiyesa kumalizira sino ali kuti mbau konja kushepa ninga mumwale wa Marcelino Sefan akulu wa maro yamweya omwale kuti basa liti kuphatidwa pakuyerusa wale omwe ndi wakadasala kuti basali alimalize is ndizo zikhalinkhani zanchinyongwe
1: zanchisena lero nyakuzilonga ndineonezi yojo mlimbi wankulu wa chiungano cha akazi ya muno Msambiki oyemiyemi mai Sidalia Shauki atoma lero ulendo wache wa basa wa ntsiku zitatu wa kufambira provinsia ya Tete tura kuona ng'ombe chikhaya mabasa ali kuphatwa na nsoka wa oyemiyemi mkati mwa ntsiku zitatu Sidalia Shauki anati aphate basa munzinda wa Tete na madistritu a Makanga na Angonye mwenemu anati achite misonkhano pontho anati afambire kuti akaone paduzi piungano pya akazi piri kufambisa mabasa a mvira mau. Mkadamu wa nyumba ikulu ya kusanyamise Procurador General da Republika kutomera lero chipose ali kugumanika mbaphata basa muno mprovinsi ya Tete tuwera apime paduzi mafambiro a basa a nyumba nene pakusaka kutendeza mwadidi Mbumba. Americo Letela anati aphate basa muno mprovinsi ya Tete tuwera aone chikhaya mafambiro a mabasa anatsidzikira ulinganiri pakati pa Mbumba ya mprovinsi yeno. Khondwinango Letela anati achedzembo pontho na Mbumba anasogolera mabanja na anyakujangula miseru akulukulu anyakusanya miseru ankati mwa madistritu a Magwe kaura basa mwatizi Angonya na muno munzinda wa Tete. Muno mprovinsi ya Tete richiriri nyatwa ya kupiwa kwa anthu na pinyama pya kuzuza mkati mwa nsitu kulu wa pinyama usanjemerwa Parque Nacional de Magwe. Penepi, piri kumala nzeru akulukulu a nsitu nole. Unalongwa ndi nsitu ukulu kakamwe unapataniza madistritu a Magwe, kaura basa na Zumbu mwenemu makaunu mwaoneka imfa ya anthu kumi. Anthu kumi analongwawa afa na thangwi ya kukadzangwa na pinyama pya kuzuza makamaka ng'ona na mvu. Thangwi ntsiku zino nzowu zasiya kuvuya Mbumba mkati mwa nsitu wa Magwe. Juliana Mwitu mkadamu wa nsitu wa pinyama usachemerwa Parque Nacional de Magwe alonga kuti aweni basa ali kuyiphata toera kukhurudza mikanzo ya kuphiwa kwa anthu na pinyama pya ntsanga. Mwitu ati ng'ona na mvu ndizo zili chiriri na kuvuya Mbumba makamaka akhali ampisa pirigumanika mkwetemkwete mwa nyanza Zambezi thangwi mwenemo ndimo muli kuchitwa mabasa akumedza aulimi na anango asaphedzera makhaliro a Mbumba. Makaunu ku district ya Dowa nyumba za kupiringana pikwi pitatu ndizo zidakwea moto wa magetsi. Pino ushu moto wa magetsi watathariswa mpisa pya Misitu, Nyamfiti, Gundana, Shambo, Ntofu, Shazia, Shweza na Chisa cha Jozina palikulu ya distritu ya Dowa. Huku kutathariswa kwa moto wa magetsi kuli kukwata kuti makhaliro a Mbumba achinje thangwi azinji ali kuchitambo mvira mau unaphedzera uthambaruki wa mfuma za mpisa thangwi ali kugulisa pyakudya na pyakumwa pinango pyakutonthola. Manuel Mendozo mkadamu wa chigawiko cha kutala mabasa na pyakumangamanga ku distritu ya Dowa alonga kuti ntsiku zino moto wa magetsi ndiwo uli kudzesa uthambaruki wa mfuma ya mpisa pakati pa ubale wa distritu nere. Ntsiku zino wapunguzika ntengo wa pichoni pya nkhondo piri kuyenda kapereka maphaso kuti apasiwe pension yawo. Kati mwa nthanda zakumalisa izi ndi pichoni pya nkhondo pyakuchepa pidenda kapereka maphaso kuti pitambire pension pinalongwa ndi pichoni pya nkhondo pidamenya nkhondo yakuvunulira matongero a demokrasia. Marcelino Sefani mkadamu wa chigawiko cha mabasa salanganira pichoni pya nkhondo muno mprovinsi ya Tete alonga kuti ndi mathangwe yakusiyana-siyana asakupata kuti pichoni pya nkhondo pidembuke kapereka maphaso anaphemba kutambira pension. Sefani ati kupunguzika uku kwa ntengo pichoni pya nkhondo sikulonga kuti yafika kumapeto basa yakutambira maphaso a pichoni pya nkhondo pinaphemba pension. Zamasanzika zokulonga kuti nsoka wa planisi dimpadwe uli kukhulumba nyika kuti udzatome na mphamvu yonsene phidzo yachiwiri amapika makulu ankhanga nkanyula amunahana kanyulana amasinzikero a mpira kugwana miyendo mkati mweno provinsi ya Tete. Anewa afungisa phidzo yakutoma pa mbuto yakutoma na mafundo makumawiri na mapfemba. Bwenye asafuna kupitiriza basi kukhala pasogolo pa mapikanewa mkati mwa phidzo yachiwiri. Kaitano Vuntade mkadamu wa nsoka wa Planisi Dimpadwe alonga kuti awene akudikhira kutambirambo anyakugwa mpira angasi kubuluka mprovinsi ya Manika. Mbwenye ali kusasanyika masiku na masikati kuti agwangwanye pinga ili kuchitwambo na misoka ya Jindale Africa Kumarara na Association Desportiva do Xingale. Tangu anewa ali nduli kutowerera nsoka wa Planisi Dimpadwe. Kundinango Vuntade akupereka takhuta kuli mbumba yonsene ili kupedza Planisi Dimpadwe kuti yene nsogolo mu mapikanewa na masokwe kusuzumira mu Mosambola pia Kapinadza. Izi zikhali mphangwa za nchisena.
0: Zache izo zi tantatu na mpindi kumina tantatu zuetu wa rajidza sej minuchu. Tibwerele nyimbo, milalikiro, nyimbo, milalikiro, nyimbo, mulalikiro, mpaka kufunga na basali.

Luso romwe munalo la kuimba nyimbo munga wine nalo mphatso za kusiana siana na kufungula mpata wa kubvekera patali ali bwanzu kanembera wa mpikisano wa shishano wa nyimbo zathu kuti mubzinembese bzifunika kukhala muimbi mbadwe ya nchigawo cha Tete ayayi omwe ambakhala nchigawo cha Tete kukhala na nyimbo ya kuthungiriwa ku studio fisha ya kubzinembesa nayo ishinembiwa mwabwino kopya ya paso la umbadwe de kalarasangu ya viral kuona omwe adabadwa bzigawo bzinango koma ambakhala nchigawo cha Tete kunemba nchiputikizi bzense bzomwe bzikulewedwa pa nyimboyo ikati ilibe kuimbiwa nchiputikizi kuna omwe amfuna kubzinembesa bzinfunika kubweresa CD ku sekretaria ya Radio Mosambiki Tete ayayi bzinembeseni pakuphatisa basa email nyimbo zathu rmtete@gmail.com lekani kuluza nthawe ya kubzinembesa njimwe ino nyimbo zathu mpikisano ukulu wa nyimbo nchigawo cha Tete.

Padawa padawa. Padawa padawa i kalipo nzou na shule. Nzou na shule akashitabasa pabodzi. Basalau likalira kumba uza wantu. Bauza wantu, bauza bzirombo bzinango, bauza... Mbairuza. Shule akambauza nkazashi. Kumuya kabwerera. Epo mbaona ashefuare. Epo mbaona ashefuare kuti udzaone kutsogolo kule, adzamuke, adzalalewe, kuna mbumbamwe, bzense, bzense, timbakonza kandifepano. Ushefiredu, ushefiredu, ushefiredu, ushefiredu, bunaifepano. Akazara, na wana. Sikadera, kadera ya bwino amba karamba shefuwa mwari kukuli. Mwepo, mumu ufuna zalala mziponi bano. Anada. Ifane, ndifia shefiredu posa mwari. Anada. Anada. Yaya mba magani nkazi, mba zogali magani ya nkazi. Shula rinada. Yepo nzoti nthaizinango shefula mba ritagula ifebano. Mwayamba, mwayamba, shule ufuna uyamba kunamari. Oo, sako mweni. Ndiye shadidi nsugi bozi. Adenda kashitabasa. Kumuyu bozi. Shule. Muyulo kalipatali pangono. Tingaezezi, munzindo kunu kwa tete, na kushangala kumuyuko. 90 kilometru, funofigiratu wa teki kuchamano 145 kilometru. Kwaze 150. Ndiye wala famba, famba, famba, ali mazoe mule, mazoe bonti mule. Ule shule, kutine pano, ndikufalini bwino. Kuza nzou, ndu kufalini bwino. Nzou, kufalini bwino yepo, ndu kufalini bwino. Kura yepo, ngasala, basali, basali. Ulibe basa uku, kasala yepo. Tango yepo, nduwe, ndikanati nipano kula alewa, jenso mbaro makukonzeka, nduwe yepo. Inipano yepo, kasala, jai, basa, ulibe uku. Ntau, natenepoyo, bwena ndu kutakuli. Ulele mnyamura, kana mwika batewa. Ule, afamba, afamba, afamba. Kuri mhanduwe kuri ya. Kuri padzaurubana ndukona nchenche kwenye kwenye bzibulula no seikene seikene zikumbruka mbruka pompano. Ndipo bzikukune sani nesani masomu makutumbu. Inibani fondi chole tsamvu kuri nimba kupi. O nzeri ya bwino. Ya ima mvu pale. Ula chora. Tsamvu. Litali lino. Ndiye mkazashe ule. Pakono tasheza nae, mchipinda. Kazi mkenda kauza anzashi. Abayangu duo. Abayangu, abayangu, imobu mbadzaona shefiretuwala, mbadzalalewa. Abayangu ndiye shefi numero unu. Na hakuna wakwana. Nenari waona ifu. Ifani nari waona, ne ashifungulido suri nati. Ne, jirangu neti nati. Ne, anad. Mufra unamambu, imobu. Nandi. Akazuala na uzuwa wali. Adabu kutakuenda kwenda kapalabasa kwa katu huku. Ashule na nzou. Adaenda kukule utaka onesesi. Shadidi. Ule shule. Atakala na tsamvu. Alikufika pa mwiyu mwudo mwende alikuenda katonga ule. Ule kumbabira tukumenya. Menya na kutsogoro. Mewa mwena mbuyo. Menya kutsogoro. Mewa mwena mbuyo. Nzou. Ilikuti ndiku kupiwa. Nchenche. Naeni. Na zingizi. Wale akazi. Omwe ndiwo. Abva na nkazashe wa shule. Kuti shule ni shefi mpaka mbanyamuliwa na shefi. Kuona shule alipa zauru. Panzo. Akazwala datawira. Akazwala datawira. Alalewa. Palime kumba farangu tingalalewe hapa. Onani. Onani. Mzo ya nyamula shule. Mbani shefi wa mwema. Mwani. Mwani sese uri wino. Ziriwa zinango mzindu. Bakala na chero. Kanga mtu nerebai kupagira kanderendere ya mabulisha. Yobo kupagira kanderendere ya mabulisha. Adu kufambisaya ni bayako. Anapala tashu mabulisha. Karo yon cha mabulisha. Sono yobo unapala tashu usifiri. Anamona. Adu kenda kushikwadra. Nanda kenda kushikwadra wale. Mbaka zawa mwale.
baba yao mwali mbavizinyo wa mwali mbanza wa basa amwali aona utangasierini apagira kamberendere ya mpamvu ya mangiri kuna umaniona arenda aona angana apo alimukara ya mapulisia pena ponyashiani penu mwone tu tibodzibodzi anga kala shefi anyamula elemento wanta zinja mbati elemento ule ndiye shefi shule adaoneka ninga shefi mwezezera bwino wa kangagaro ya mapulisha mundu nkupagira unabza kubvala za kisiviri aka ndokona ndaona angana linkaro mwa mapulisha ndiye ushibagira ile yomwe ndiyo ukwa zinji, yuwebo lipakata, abasi. Ani mapulise mwemu ya litulu, iya liyekeka mwemu. Nandi, iya liyekeka tulu mwemu. Ani kendo mwui uyu. Tulingelevi jandari.

0: Côte d'Ivoire, Rad Mozambique, Birani, Côte d'Afrique, Fasena, Mpaka, Nzizi, Wachichit, Benoz, 0 horas. Tunisi, Banunga, Fika, Nzizi, Ufemba, wa 21 hora, Ndiye, Mpangwa, Zamani, Gyora, Nche, Portuguese, Bikila, Maputo, Sinda, Rad Mozambique. Mbala, Kuva, Zinezi, Mpangwa, Zatu, Kibini. Achimere, Nzatu, Juanki, Somb. Achipukwete, Mpaka, Nzizi, Tuzi. Na, Wampangwa, Zatu, Makamaka, Ufema, Wapinde, Bakumatatu. Kani hizo longa tangu ya udiru nofuni kule pali na sigana
1: Wanagama
0: Bupe yusene tangu ya kuzwa chita cha maso
1: Wanagama
0: Kupasa kubiri
1: Kinyada
0: Kupasa ntaba kuli mbumba
1: Mbasa
0: Kwa ganira utambaru kwa zikiru Mozambika Malkuva maganizo wa zibozi Ndiye sikuli kwa ndima mpangwa zatu Kama malkuva mpangwa zatu Zakati na kazi zikiru Mozambiki Kevide
1: Mbasa
0: Natifu telepano mpangwa mwenye mkwira za Maputo Na zankati mwazi kwa tu na Mozambike Izi ndi mpangwa zatu za pansisi kumi Eno 22 zore
2: Mwana Mabire nipano Yanga pia mama Kisi ndiru wa mangwa mwana
0: Kamala maganizo aulimi Nyimbo zatu zingasi Baka pansisi unafune fetele panu mwaza mpangwa za nchibagwa Kamala mwaza mpangwa za nchibagwa Nyimbo zatu zingasi Ndani bila nzizi mpango za kufungisha bila kujornao. Kila mapoto si nda Rad Mozambique ungafika nzizi 10 na uwezo vipindi mpaka matatu. 23 hours na 30 minutes.
1: Mwanangama.
0: Komo zatu.
1: Mwanangama.
0: Bila zatu.
1: Mwanangama.
0: Ndafuna kwanza na FM mpaka kukumula. Baada kufungisha mabaya satu siku ya leo.
1: Ndafuna
0: kufungisha pano misu ya Rad Mozambique munu Zambia. Zanga alikuwa chini bila kutete.

0: Ulangizi wa Almeida Otavio Ozi Kujikene takalandu haku nyoza baba na mama Ni ukupemba foi foi yene banangu masandaka Nkabi kwa basa telepano mvya kuipa kakamwe Kedidi kari andu haku chinja mzero Kutrizi na udidi buligila pansi pano Nakuti pansi pano baba na mama mpandu haku toma Ulungu watu pansi pande baba na mama
1: Kuzaife
0: Kutinga kalantu wa kunyosa baba na mama Kumenya baba na mama Apo angaza mwalira mbiti lira Angaza mwalira mbiti manga nyumba bulikira masie
1: Asamtika
0: Kulefini pia kuiva kakamwe Kisie Kisie Kisie ya palirasikari Kisie ya kazi na munakuru Chipembu cha Almeida Otavio Ife kunu kuradu Mosambiki mbiti menyambu kunirango Kutuwa mpiadidi inde na kutaimba mwadidi kakamwe nchesa usho. Chimera pa jwanki sombe mpaka nzizi unafune fe telepano kufa mpangwa zakati na kabzikino Mozambika.

0: Anya kufara di Msambiki tunachita makani na mboze chwako kutesa chitambo maronda kubulikira pano kwa distritu ya Kaya chisa chino cha Dafi chinyo kwa saka tu kwa tae Toma kutipanga kude zina kunduani
1: Nanga ni Nishuwa Manuel Kando nisagumunika pano panzindo nyakwa saka tu Bairu Dafi
0: Kutoma kutipanga basa ni chitio makama kapano pa distritu ya Kaya chino chisa cha Dafi Nchangi nangine bakamaka
1: Npano ndisa ndini mbozo malonda manegosyo Mafirama wakukulisa nyama Ndini kampune shpontu nya kulima
0: Oh kulimamu?
1: Sese
0: Hamfu mazingi wa kudungunya tangu ya kulima Malonga kutuanga habi na kutipini fila buka mwadidi tai Chaka chino, chaka kidamala mbwengi ukona mbutani
1: Ya pinalonga ndini mumweni chaka chino chaka kidamala Pintu pia seniratu maningi Pinalonga chaka antu wazibu sa mwadidi na problema. Imuropi tambia kuneka problema tangu ngabi mazi. Mulungu nea kufumba tani.
0: Kwa dikunu kulimira mpimba za kupi?
1: Nswanyanya.
0: Ah, kwa nswanyanya.
1: Sisi.
0: Kwa nswanyanya kwe kukuna goa, kuna mazi, nzizunu nga mazi?
1: Nzizunu mazi apwa. Andwa zinde kutamangira ambu umwemu nswanyanya tangu nduku goa. Mantundo mungabe vya antwa kulima tani. Asinde kutamangira masua. Tangu muna magoa para kulima, tuwele rambu umuropi. Sisi.
0: Apo tingalunga tango basa na chiteo ya kumeza, usagulisa nyama za mazi?
1: Inpano meza sibi zingi dahi, basi baseni sajita gula.
0: Haa, usenda kugula, usenda kugula nkame meza, nyanzi, hapa paduzi hapa ya Zambezi?
1: Sinso nambo maji bongo gula ne, nifeshi inpano meza, nagashitari pondu tempo, ndao tempo nisa kita pandeka gule, pandibu isagulisi, nifeshi ndikaligwe kumeza.
0: Usenda kagula kupekwe kukunyanza pia panango wa
1: nsa nsagula maimundi maji sagulira kutando
0: na sakumeza na buruka mbena kagulisa kwa pia panango longongwa sagulamba gulisa mbuyu mbugulisa mbwa panango
1: kwa kunza kumana magoa mazingi anyakumeza alikweko sagulamba na wenembo fahamu sasa nyambo ngame tibwe sagulisa mbu mazona
0: sense ndi ntundu anje wa nyama za mazi zinagulia ukweko
1: bisingi ndi nsomba na makakana
0: ah nsomba na makakana
1: sense
0: kwa de Safambambo pekulu kakamu, mbuka kweka gula, mkulisambu, mbonambu, kubiri mbuka kupezi.
1: Saendira pontu meshi. Tangu nzindatu nwakaya makubiri masizinangu mbakuntawa ne. Janero ate shunyu sibizingi tae. So shulio, prate dezembro, safamba mwadidi, ate mbonambu lukru.
0: Usagulisa pano, penu samangambu lendo, mboenda mbobera, mboenda shimoyo, mboenda mbotuzinangu, kwenda kagulisa nyama zaku za mazi.
1: Kazinji ndipano pakaya, sonda mango lendo vyashi bozi. Mwenda kalisirambu gorongoza, mashumafira mangwe kwa akafamba mwadidi.
0: Kode basene kuona kwa kuna chitewe kukupeza nzizono yu ni ngataka pano pa distritu ya Kaya.
1: Mwintumaji isapeza mbo kumanambo meji ya didi, ni ya dinyero ilipombo, kisakana lukru, ya singwenda prosentu. Ndi maningi, kunda prako sambo gulisa dinyiruwa kuhire ya basi mbikalibo, so mbufunga malukru, mbwenye mezi imbu ya kusua nkabi kana dinyiru.
0: Na kubiri ineu kakwaniso, usajita mpintu kanyomba, mangamu nyomba, usajita na yonchi kubiri yaku, hiyo nengatrap.
1: Ya, inbani nengaswa kanda sati mangana ye nyumba, mashi sustendariki nayo, ndika sustendariki nayo te, mwansisu nangu minipezamu familia anga.
0: Panu panayo ni pamuzi pako?
1: Panu ndi pamuzi pa danisi ya pewa anga. Nitsipa muzipanga tae.
0: Nikuona maya omba mandi ninkazaku.
1: Sensei.
0: Na kwali.
1: Mwananga ni mbozi.
0: Na. Sensei. Mbwenye ukwanisa jesa ubalo sena tangu ya basa nene chiteo gulisa nyama.
1: Ya kugulisa nyama na ya kulima tambe.
0: Apo nzizi unolonga kutukulima kudabuka mwadidi tae. Iyo ningatraka kundinangu kugulisa nyama za maze. Kwa di usapeze kanangi siku zinu?
1: Desinu pizingi sapeze kambo na tangu. Ya kumunda. Tangu mafiramao na tumaprara pangono tangu pintu piwiri pansi subozi ya ni chenishibozi podi kugwa. Na tumasia mafiramao pangono miendamu kumunda. Endamu pansi sundu ndu kupeseka na kumunda na pire mpina chitieni ne. Parle ya kumunda kule. Tangu si kumunda kwenye tambe kuna antumbu ne. Sa profetari mbufuya na pepe na fuye fipiri tambe pisa dipeza mungu sisu nangu.
0: Tikukuona hapa chenishu nukumenya sikimera pidina re.
1: Pidina, kalini, anto kachimera pidina,
0: kachimera
1: mabuloko.
0: Njero njiri ya kupiswa kari, ta?
1: Njero njiri ya kupisa. Pidina, jani, pebi mbuisi.
0: Pesati kwa pamoto.
1: Sensei.
0: Apo pidina, zizunu pina mingiwa hapa, ntira kutumangi nyumba?
1: Nisafuandi mangi nyumba.
0: Nkabi kupidumike?
1: Ngai, kwa kudumike, jani, mataka ampungu wale kugoo. Sinta.
0: Awa, unga pisa hapa, nkabi...
1: Anapya, so mm. Kutoma ndibasa maningi, sato maswipa pondo, ndapura kupe jasa livar tempo.
0: Pondo pa kupisa napi, funasaka miti tani?
1: Pa kupisa napi ni difisi, tangundi dinyeru pondo, ndawana kukulisa kugwale, tangundi negosyo, kukulisa kwa za gula.
0: Munu kumbachita cholo vumba, mchikatene patani mataka panango mafufu wali mbapita mazi, nkabi panango kukba fufu.
1: Mulungu anga vumba. Mbogumanika wazi pimbira mwabon rai, saa kwa nyumba. Nda mbogumanika amba pimbira mwabon mauzu wapaka mwadidi, sakala mwadidi. Nkabi hidika jinsi bosi, tangu nyumba ndi kuzulu.
0: Pano musampichita mwikenene, nkabi kupenda kagula, nkabi chitanji.
1: Mwanzizu nangu kumanika nkabi asara saitambu teka, mwanzizu nangu saitambu gula.
0: Shamwari, unapanga njimbo kuna nangu ataka kute nkabi ngerezera nzeru ningazako. Za kulamuka zo, mbachita basa ninga hii, lamuka meenda kagulisa pintu, meenda kasaka malonda, tuwele sasa hira muzi, unapanga nziru zanji.
1: Mbakalembo na nziru zaidi, za kunyezi rapia kusogolo, taunenzi zonseni, hali anati koya hali, anakala ipa nziru zonseni prakuti koya rai. Mwenzizu nafungamu dinyirizeti, zue mbonda chintu ninji nafuna kundipezamu kwa ini ndekeni, niveshi njindira opa iwango miwanga.
0: Siku zino apale alikukwe chamba, siku zino. Yusa bizo kutundu utakambu pensenu, kuna apale kuti siku zino basene asingerizera kwe chamba. Habi chita basena angu kamala kwe chamba, mbeida katusantu basi mmiseu. Wapokosera mitokozi, pita nyumba zandu, jamasiku kwa makwe chamba. Atakalantu kukala ngangalamu, habi sisi. Kode unapanga njimbo anufaniu, bakukondaleka chamba, baba nzizu nangu kuchita pindu.
1: Panzizo nangu wanto zinja kugumu mwajambu mnatangu muna sinze kirao. Mudu nangu chisungso nga ambienti ni. Tipu di ambienti. Ndangu. Pra nzizo na inbanu. Mba sake mbu kuchinja. Sabizo kuti podi nisa pra chinja ni. Mashupangunu pangunu anachinjambo. Mba nyezlami pintu pedi idinvesh kwa nakatusandu mba kwa tira pintu piao. Ngbandu imundo jitabugiramu jintu chaji pra kalinacho.
0: Asalonga kutipana ngu anangu wakapatu. Asalonga kutingabi na kutu kwa ya chamba. Tangu kutinga ma kwa ya chamba. Nikapita munda kwenda kalima ngabi buruka. Sakwata nzizi kuru munda kangu kuru wa saumala. Kwa de jimamwene kutepepiri sapasambamfu chamba?
1: Dipendi. Pana anangu asafumaliri para basache. Anangu asafumaliri para chita basa yo kuhiba ni. Ninga anangu asafumaliri para ndi limi mundanga. Mwenye upeza famijaji na iye. Iveshi fumali mbwenda kapatira mtu chintu chache.
0: Iu mbwede fakutipanango chamba chukuchita mwadidi. Mbwede kwa ya biya kuchamba mwenda kalima.
1: Ngae, tango bipo nungajita bora mentalmente.
0: Ngabe, hiwa longa kutisa pasambamfu ya mwenda kalima. Mbwede fakuti iu chukuchita mwadidi mbulesera. Ngetani mbwede kwa ya biya kuchamba mwenda kalima.
1: Ngabe, tae, tambeni nga kuchilesera mbo. Tango ndibintu ya kuipa. Memo otrongi anga kupata na kumanga. Podi sejira chintu ya kuipa majangu kumana nakyo na kumanga.
0: Ndimo shamwale mbakane kuchite fenya kuva kubulikira pano bachisa cha dafi tukuchita na twaka mbozi na gumanefi pano kuchita pidina njerwa, njerwa ndira kumala piswa kare kuonga mabloku kubulikira chisa chino makane alikuchitefi na tango twaka uyu kulibase kuru inachita iye hapo hii upa kuenda kagulisi kagula nyama za mazi mbuguli sambu uli nkwete nkwete mwanyanza za mbezi hii unkakwa ni sambu kuenda ambu kuenda kameza sangupa ngona ta
1: Nongandalonga kane, ale angona tempo ne, tangu pra mapeshka dore sipi zingi tae mbabweza gulisa okene, kazi ngeza ita gulisa. Ndaba modo nole nsa nda nyere zirambo, mfeji mbandi meze, tempo nende nabweza gula, mienda kagulisa.
0: Kode, mpianji nanchi pikafunua kusaguru kwa ndima pichitiki kuna iyo pa kondine ya maronda, nzeru zako zikafunua embo kutuwa, inipandu likafuna kuti pichitiki ipi ipi ipi ipi. Mbihanji nanji.
1: Kwa zinjikeni kafuna mbo malonda ni akali mwanzizu nseni. Infeishi tilonga kutari nzizushu malonda kufamba, nzizushu malonda ni ya kufamba. Kwa zinjeni anangwa sabweri randuli. Tangupini pekunesa. Unenda kagula parangu biri yaku ili ngaburu kafe. Yasa wangapedili ndi pararikweni infeishi ndi tabuki na kufamba sewa na lukru. Malonda ndi kusogolo.
0: Ukanyezramu parangu utipanangu mangembu mbuto kuru ya kugula malonda, bugulisa, mbuchitanja, panu patistritu.
1: Kwa zinjikeni nisapinyerezera. Ninga Pika jitia ndipe pingono nene guswanga nyama. Kutinte ndika kwati pekuli ni ngabwela kunu ndiforne seri mbwa nzanga. So ni mba kambonyo kugulambu na ini. Ndi kwa sitip chitipe sana. Mbani ngeda kagula kulu wani babuwe mba ndigulambu minasirambu mbambi nibuka. Minikonda para rifi mirkadu. Wana kufiasharimu kwenda mkutale.
0: Mafala tunopangamba kuna anangu wa traka zizuno. Anagumanika mbutu za kusiana siana. Manchi mafala na iwe.
1: Mafala ni pano ndiasha kuti. Tingakala ingaifandi fishovi mbitse kwa tika na mambi ndi tae. Tangu. Ifano majovi ndifa na nyerisuramu para pindu pia kusogoro. Tikitipindu pinafuna kutepeza na pindu pinafuna peza angu anzatu. Mafalaje mbania.
0: Masamba tenepa nsiku zino anangu kulima masamba na kuti posi la buka tani nda nkoa kubusa matimati kulima matimati tani kodi pepi ukubichitambo
1: pepi ndi kubichita ntangu ndaenda kalima nkoa mashintunda nepi ukwanisika madendefi kugoku taikamba mamanga matomati masamba
0: abuka
1: abuluka
0: zinangu ya mumbu
1: zinangu ya mumbu ni João Manuel Kando
0: lecheza na João Kando kubulikida pa distritu ino ya kaya chisa cha Dafe anyakuva radi Musambiku pa makana la kwa tefe pansiko ya lero kubulikida panu pa distritu ya kaya.

0: hangwa zapakati padziko
1: utabaru kwa mfuma ya mpisa utonge mpinga pinga na kusaka makaliwa dine
2: mabasawa musava kubulikira nkati mwa provinsi ya Atete Sofala na Zambezia malungero anchisena
3: tomera nchiposi mpaka nchishanu pantizi ufemba na mapindi makumatatu cha kumasiku.

0: Anya kutipata radio Mosambiki Beraniko, tufika nazo mpangwa za muno mprovincia Zambezi ya Tete na Sofala, maganizwa radio Mosambiki, mpangwa za kata katika Mosambiki, lero siku ya chiposa kutoma siku ya ganyo, ziri kupita siku makuwe na zifemba ntendinu ya koni, chaka njino cha pikubita makuwe na pitandatu. Zifeni pakutuma mpangwa zatu mwa nchigwagwa. Anati atome pa ntanda inafuna kuza maganizo akuchimika michini ya kutendeza mbumba tangwi ya kukwira kwa makono a Nyanza ya Likungu tangwi ya kukwira kwa mazi. Bila bichitika utongi wa kudistritu ya Kaya Kusofala ndiyo ida mala telepano kunera mbutu zire kuti kazichikene sabulikira pinyama pia nsitu. Kutete mulembe wa kutoma wandali ya Frelimo kushuta ndiye alikucheuza kulianto usene akala kwa ngendera udidi paka maka kubweza matangwe a weeping. Iza zinangu ndiye mpangwa za nsiku ya leru malingiru bakala nchisena. Mulina nzanga refeba brisho refeba kubichini ine zinanga dine Miguel Ndapasowa masi kwa didi tereto usene. Longa ife kote, anati atome pa ntande nafuna kuzeshi maganizo akuchimi kwa michini ya kutendeza mbumba tangwi ya kukwira kwa makono a Nyanza ya Likungu tangwi ya mazi. Antonio Domingos.
1: Anati atome pa ntande nafuna kuzeshi ya maluwa maganizo akuchimika michini ya kuchenjeza mbumba tangwi ya kukwira kwa makono a Nyanza ya Likungu bulikira mbwala mchitiritu wa mkuba munu Zambezi ya pakumala kupita ntanda zinai mabasa anewa mbadalimira tangwi ya kuzala kwa mazi. Ndi maganizo kudinga pili pinafuna kuchitika pina na kuchenjeza mbumba tangwi ya kuzala kwa Nyanza ya Likungu bakala maganizo rapezwa na ana kuziku ya Swisa panafuna kuvungwa kubiri ya kupiringa na pilu pinomwe na mazana mashanu ya pipu ya dollars inga chinjwa nkatu masiko inu ndi kubiri ya kupiringa na pilu mazana manai na pitatu ya metikash ninga kolonga kudichita nkulu na slaka na Nyanza ya Likungu na magowa anangu pachapu na slaka na maza kumpiriru kwa ziko inu Aranort Antonio Cipriano.
2: Houve primeira fase que foi a seleção do estabelecimento básico depois houve
3: kachita basa ya kutoma ya kusangula makamaka mbutu zile zinafuna kuchimiri kwa michini ninga inei mpendo ya chwiri tapanisa ife makamaka kuchita basa ya kusaya saya toera kusaka kudziwa kodi ndi mazi a kukwanira makono mangasa na panisa kukuka bulikira panyanza inere ya Likungu apopa basa ili da chitefe ife tazindikira kuti mpihadidi tikwanisi kuchimika mbutu zile za kuti zinatipasa ntaba kuti ife ndikwanisi kulemba makamaka ndi ntenguanji makamaka wa mazi anakuka bukira makamaka panyanza ibosibosi ya Likungu hapo mapiri pire chitefe basa ishi ya dimbuka pangono na njitu tikarebala ife kufikisa kumapetu pantanda ya kisimisi penu ya mainze ya chaka chidamala hapo teneba tapaswa pontu mpata wa chaka chibosi pionsene pire kupangiza kutimpaka kumapetu kwa chaka chino ife tinati kwa nisi makamaka kufikisa kumapetu basa ibosibosi.
1: Maganizo kudinga pili pinafuna kuchitika pina na kuchenjeza mbumba tangu ya kuzala kwa Nyanza ya Likungu ndi wadatoma pachaka chapiku piru makumawiri na chibozu mpwenye alikubala kuchimika michini ya kukwa na makumatatu na mifemba mkuleka pakundu michini inai iyo anata chimike pina inangu mifemba ya kuchenjeza mbumba tangu ya kukwira kwa makono ulikira magowa anango akusiana siana. Tiveni fala.
2: Das estações pluviométricas já foram construídas 10 bases.
3: Kwa michini ire ya kuchenjeza mbumba tangu ya kupira kwa makono a Nyanza ya Likungu. Tawanisa ife kuchimika ya kukwana 10 mbwenye pa inei mitatu ndiyo basa fikiratu kumapetu na nji tutapanisa kuika piombo pionsene pinafunika ili kusala tinaipa minomwe tuwele panisa kufikiswa kumapetu inangu miwiri ndiri ya nafunaifu kuika pabosi na inangu ire ile inachita kundi pa ile da sala nduli.
1: Ikari fala ya Antonio Cipriano mkulu anasalaka na Nyanza ya Likungu na Magowa Anango pa chapu anasalaka na Madza kunkwiliro pa Dzikoino Ara Norte.
0: Utongi wa kujisiritu ya kaya kusofala ndiwo uda chitabasa kuluka kamwe makamaka kulungandira udidi wa mbumba bulikila minda kusiada siana kwa kuonesa mmachiri kuliko mbutu zile kutisa bulikila pinyama pia nsitu. Pereira Tome.
4: Utongi wa distritu ya kaya mono mprovinsi sofala wa mara tenepa kuonerera na kuzindikira mkondo unabukira pinyama pia nsitu pinaza mpipi vunga ulimi wa azinja nyakuli makubukira distritu ya kaya kumkwiriru kwa ino provincia ya Sofala. Ninga kulonga kuda chitangkadamunya kusugulira mabasa ulimi na apisitikizi pepe kuya kubukira distritu eneri ya kaya alonga kutepinya mapia musitu sabukira Chemba, Maringwe, Marumeu na Kotada ya distritu ya Makosa Manika. Domingos Alfandiga alonga pakucheza na nyumba pepe wa radi Musabiku kutenzizi kufunza nzero za kuti anakwani satano kuzibweza pinyama penepi mpaka mbutu idabukireo. Mbuya Alfandiga agomezambo na kulonga kuti distritu utongi na anyakudziwisa alikuza tenepa mbafunzi sana tuera kuti uipi wa kukapurana kwa andu na pinyama ukwani siku terera pangono. Mbati venu mafala
2: estamos em consonância com a província para municiar mais foguetes da maneira que a situação minimiza-se. São animais que circulam de um ponto para outro, dentro de Macosa, Chemba, Maringue, mesmo no Parque Nacional de Gorongosa.
4: Tu pata basa, paboze na província. Tu era te gunze, paboze nyatwa ninganene ya pinyama, pano pa distritu ya kaya. Pinyama pinango, pisaburukira na Makosa, Chemba, Maringue, Gorongosa, pinango, pisaenda mpaka Marumeu, Likoma, safamba makutibira mzaoni. Apo pinafunikira nkufunza nzero, tuwera kutipinyamba penepi, pikonde kutifezira duzi. Mikondo tamala kuiziwa. Apo safunika, tifuzisa nzero. Awa tu wakalima falambu ya Domingos Alfandiga. Nkadamu kusugurira mabasa ulimi kubulikira distritu ya kaya. Mbaronga pa tangu ya nzero, zidabulikira zinchinchino, utongi wa distritu, na anyakuimirira mabasa ulimi provincia, na lemba nya kupizuisa tuwera kuti afunze nzero za kuchove ya pinyama na kupitamungisa mpaka kutarika kama.
0: Mulembi wa kutoma wandali ya Fralimo kushuta ndiye alikucheuza Anto Hosene tuwera akonde langanira uipi. Onezio Jo.
5: Mulembi kutoma wandali ya Fralimo kudistritu ya Shuta alikucheuza Anto Hosene kuti aleke kukopeka ntima na nzeru za kupuwa mgwanika za kalamba zirongwa na andu wanangwa safuna kudzesa pinkutuvu toera paoneke uvia vya na kubweza nduli utambaruki wanziko. Arlia DDR Matea alonga kuti apale ansiku zino asatongwa kutoweza nzeru za pichoni piangondo pita kwanisa kuperekeka pakusaka kutamangisa tsamunda toera tikalepa ufulu wa kwenda na kwenda mkati mwa Dzikoino. Riyanti alonga pontu kuti chikulu chisafunika pakati pa pale na tsikana ndi kuchita mvira mau wa kusiyana siyana thangwe nzeru ya kukhala kwene teriye nkomandipewo nkhabe kupedza pontu nkhabe manga dziko naipyo anthu onsene asatongwa kuchita jabada ndi thangwe kuti basa mkati mwapige kupya utongi iri kunensa mbwenye anewa angachita mhamvu masogola na kuchitambo mvira mau anakwanisa kupedzeka pa makhaliro awo.
6: Apopo kukamba zona kukamba mosapindira ndipo mkamwa china ndipo tewera safunira bande chinyamata mpofuna kuti chisamango khala malo amodzi numadandaula ai ai neyo sana mpatse mperego ndipo pezo kuti palibe mperego ini ningokhala pompano ai chinyamata kada nyamata adziwe yeye pamene alipo kuti nchiyani chimene angapange choti chitandize yeyo chitandize nso nyamata wena tielekeze kunkhani ya mabusiness kapena tuma empire kutung'on uchi pachizungana ti empire ndi tourism iweyo tielekeze kuti watsikula project yako iweyo monga munthu one itandize iweyo chifukwa udzera project imweyo ukwanisa kuika chakudya pa table kuti wana na mai kunyumbako aje two amena nyamata watenge waja nuwabweretsa pa project yakoyo na wonsa kwa nisansu jetsiransu mbumba yao. Ndiyo kwa tere wee zina lako, anyamata kwa makamba zina lako, ndiwe boss. Ndipoza mwalira uli zina limwelo uli boss. Kaya uli na anyamata asano tiyerekeze, ukangu fika wee amena kupanga, kutandiza panga zijiro ukafika zina mboss basi. Ndiyo wee uwa ni ukumfa muntima mkukoma, ndani saa funaida niwa boss. Akamangu itana boss, kambeka project imene urakazigisa, iyo mamba muntima mkukoma. Ndiponso pandalama mawini ameno pezu, iweyo uguja pamwepo, uje chansu anyamata amene, autandiza na kukira nchito, monga wa nchito wako. Ndiye zimwezo nzuzu funika kwa chinyamata. Oso nkalo kutanda ule ya. Jipangepo kena kari kwanza. Ngati zima teko tumwina utapanga kozi kaya lagu chipatala, kaya ni ije ni zama punziro. Pamene boma lisana kutenge kutu ukayambe kukira nchito. Uye sese imwe ya ipe nendudurismo. Kudiu sangu kare nuu dandaule yae. Boma likaza kutenga achabu inonotem problem. Uza pita kuboma kuma kena kansu. Uza kalansu upidi zansu projekti ija. Ndiye mapetu wako zono uza kandi moyo wabu.
5: Kulonga tipeneko kwa Ariadi di Arimatea. Mwimbi ukutoma wandale ya Frelimo ngati ma distritu ya Chiuta. Muno mprovinsi ya Tete mba Chiuza. Mbumba yonsene makamaka apale na tsikana kuti adute na kuchita mvira mau. Toera apemfuma pa makariwao pa kusaka kukuruza ucherengi na kugugumirambo ufuru wa mfuma. Kubukira munu mzinda wa Tete ndine Onezi Ojo.
0: Na chino, tirinazo chidiri mpangwa zatu, bulikila munu mwishtuda Radu Mosambike, munu mwondo mprovinsa Zambezi ya panu panzinda wa Kilimani. Zinango mpangwa, zikupeza kuti, inati ipandwe, mpangwa na panachapa, nyumba ya Ungumi, kuidugu, bulikila panu panzinda wa Kilimani, munu mwondo mprovinsa ya Zambezi ya. Salimo Tepa.
7: Inati pandwe pato mpangwa na panacha, nyumba ya Ungumi na kumanika kuhunsua ya idugu munu Kilimani, Provinsi ya Zambezia mwene mwambida mara kutimizwa bulikira pachipezo cha utongi wa tziku ya Japan. Anewa mafala pangiswa kuli ino nyumba mpepo munu provinsia na nkadamu natendeza mabasa kulinga mbuto za Ungumi akazi na ana anagumanika pakati pamanensekeru lua ni ino ya Kilimani Tome Charlish. Kumbukana kuti mabasa mabuzibuzi akumangwa paswa kwa inei nyumba ya Ungumi inazefi mbatilonga akitwa na nsoka unatula na funda sound za lala. Pantizu nole wakuchitwa kwa mabasa anewa mbumba ya nsua ya idugu ikaza mbi tendezwa nkati mwa subi inabazika peno inalikwela akazi mwenye ntuzuno. Iyo alinantaba wakukontwa manisikirao nkati mwa inei nyumba itwa. Tome Charles Shalonga kuti kutimizwa kwa inei nyumba ya Ungumi ya kisa ya idugu ndiko kunafuna kupasa ntaba wa mpamvu na maganizo alidi pa makonzero ambumba inere.
8: Consultas para adultos, consultas para crianças, o programa.
7: Tirikulonga mboto za kutendeza akulu anapiana kupasa kalembera ana masubi akukonzera pironda na pinangupiachi. Apa, tinapasa ntaba kuti ili nyumba ya kulekweramo ikale misubenza mwa kusanzaya nanji mwazwa kale kuti inei mbuto isachitwa mabasa akuti nkabe kufunikira kuonekira pakwecha pinachitisa kuti pikali pya kunensa. Mwatenepo pyaoneka kuti ikafunika inei subi ikale pa iwo okene pa mabasa anachiteo kuli mwenji.
8: Segundo é a questão também da privacidade, que maternidade precisa ser espaço reservado, espaço com pouca circulação de pessoas.
7: Tomé Charles, nkadamu anatendeza mabasa akuonera mbuto za Ungumi akazi na ana apamanensekero nkati mwa lua nino ya Kilimani munu provinsa Zambezia pa kulonga udidi unafunikira bulukira pa kupandwa patwa kwa nyumba ya Ungumi kunsua ya idugu.
0: Ku provinsia Sofala, pale na asikana, pale, napangiza mapasu, tuwira, kananadu pamaganizo, analungwa wamba kala afidel. Pere ila tome.
4: Maswaka, akupringa na chulu cha mumbu, na madzana makuantandatu, muno Sofala. Ndiyo, tuwada kwa nisa kulemba matamba, akupemba kubiri ya kufiari sukubukira manja motongi. Ida paswa zina ya Fidel, nkufeka kuti ndindima ya kutambaru samakaliru wampisa na mfuma kuli Maswaka. Kumbukani kuti mwaipio, anati akwanise kupedzwa maswaka akupringana pilu makuma nomwe na atatu. Kufeka kute mwaiyo kubiri inafuna kubuluswa nje kupiringana pilu makuma nomwe na madzana makuma tatu. Anafuna kupedzwa pale na sika adalemba matsamba pero kuti utongi kwa nisikuwa pedzwa na kwa fierisi kubiri. Nye kupira wonga pene pindi ntongi wazi wa provincia ya Sofala Mbuya Lorenzo Mbuya alonga kuti apali nasikana alikuchemereswa tero kuti akwanise kubulikira pakwecha na ndima ya kuchita maronda na kufungula mbuto za ganyo twera kumalisa ulova. Lorenzo Mbuya akomeza na kulonga na kupangisa kuli maswaka kuti matsamba adalimbao afika manja mautongi. Mbwenye pinafunika ndi kuti akwanise kupatisa basa piri pinalimbao matsamba. Nkufeka kuti azinji maswaka Pemba kubiri twera kupatisa basa mabasa a ulimi, kufuya, maronda na kugulisa ulimi wakusiana siana. Ninge kulonga kudachita Mbuya Lorenzo Mbuya alonga kuti chinchino nzizi ulipo twera kuti azinji anthu akwanise kufezera duzi utongi twera kuti akwanise kudziwa chamaso na kuti nthanda ya malimwe ingafika utongi unati kwanise tenepa kutandalika madzina na matsamba adatambirewo. Mbativere mafala
9: apelamos aos jovens que capitalizem da melhor forma as várias oportunidades que têm sido colocadas à vossa disposição, destacando as várias iniciativas e fundos de desenvolvimento para o apoio ao empreendedorismo, transformando as várias ideias de negócio, gerindo com disciplina e responsabilidade.
4: Tirco Yeruza Matsuaka Onsen, kuti patisane basa, ntaba, udaoneka, udapaswa na utongi. Ninga mwakufunikira chuma ichi sitwera kusenzeka nacho nkabe patisani basa na kutoweza pili pindalembe mwe patsamba muno provinsi ya Sofala mwatawiriswa matsamba akufiari kubiri kulutongi akukwana chikwi na madzana matandatu adenjipa ndia pale nasikana tirikupembambo kuti onsene awa twera afezere duz mbuto za utongi twera afezere chamasu twera kuti adziwe kuti zina ya buluka penu nkabe na kuti nthanda ya malimu ingafika mazina wa anati abuluswe pakweja. Awa kalimafala kulongwa tu na Mbuya Lorenzo Mbuya ntongi wa ino provinsia ya Sofala mbalonga patangwe ya kufairi sokobiri kwa uli apali na sikana pandima ya kutambarusa makaliru ambisa inachimerwa Fidel.
0: Trinazo mpangwa zatu, hizi mpangwa za katika katzikino Mosambiki. Mbwenye, lero ndiye siku ya nchipo, siku pita kwa siku makuwe na zifemba, ndendeno ya koni. Mbwenye zwa nikute, misoka ya ferroviario, bulikira kunzinda wa Beira, mprovinsa Sofala, ndiwo, udabusela sawa sawa na nsoka wa Kunampula. Mbwenye zwa nikute, abusela sawa sawa telepano na mando mawiri. Juangi sombe.
10: Misoka ya Ferroviário da Beira na Nampula ndio alikusana chibarabara pansiko domingo na ndozo kwa nazuiri mapika au ambakala amfendo chisero musambola zano kuti akala mapika kugwia kuti bwana zaone misoka kwa na miwiri yabulikira kuti bwana muzone pechita kuti thando ya mpira ikomese pontho nantaba okuchoma kuna misoka kwa na miwiri baza balisira tenepa na kubusana na zwiri zwiri pa mapindi kwa na makuma femba mapika leo achitisa kuti misoka ne miwiri igumanike kusogoro pakusaka mafundo akwana mawiri pakutimbana twera kuti iyo akhale anthu akubulukira kusogoro pakati pa mapika na gwiwa soko Ferroviário da Beira uda choma pakutoma nenye kugwa mpira dayo asaka kuti nsokono wa panyumba ubulukire huku nsoka wa Ferroviário na Nampula wazatairambo pa inango pindi tijisa kuti iyo achomembu minamonemu tijisa kuti Stevo pa mapindi akwana makuma shano ni matandatu achita kuti nsoka chuchomembu tepa mbakana ibozi na ibozi. Tinepa pa mapika, apindi ya kumalisira, alibuiwa makuchangaza kakamwe, atoma pakati patandu. Bile chita kuti Stefan habanze kuzuzumika kwanye kusizikira mpira wa nsoka wa Ferroviário da Beira, bachoma inangu tepa mbakana zwiri na ibozi. Tinepa pa mizize kutimiziru wa mapindi, pakumenywa mpira na mwendu wa Bernardo wa nsoka wa Ferroviário da Beira, wachita kuti achomipo ntotepa mbakana zwiri kuzwiri. Masezi uchita pinyeseni tira kuti misoka imewiri kwa nise kuina. Yikuliza pito amalisira na kulimisa mpira na tangwe mapeto amaguma awiri akulimirira misoka eneya zosisa kakamwe kubulikira kwao pakati pakuwina kwa misoka kwa na miwiri mbabusana chibarubale malonga kuti iwo alusa kakamwe ntaba kufunawo kuti achite panzisi wakuti sokonango nzizunole ndiwo kagumanika pakati pakuzuzumika mafala mba Aquil Marcelino, o Fulvio da Beira, na Nassir Armando, o Anampula, Tivini.
11: Oh, 90 minutos perdemos dois pontos em casa, mais uma vez. Vencer em casa não está fácil. Vínhamos já do empate feito da Machaquena aqui em casa, portanto temos que tentar fazer melhor em casa. Sobretudo se nós queremos ter objetivos grandes, temos que todos fazer melhor.
10: Kaluza mafundo mawiri pa nyumba. Uwina pa nyumba. Perikunensa. Tikabwira kali mwaku usana sawasawa na Mashakeni paro pa nyumba. Tisafunika chichitipintu pia didi. Pa nyumba. Makamaka. Tingafuna chichitipintu pia didi. Tisafunika tigbe mwalidi mpira. Inipano. Nkabe kupiziwa kuti mpianchi pide chitika na nyakuminya mpira lero. Papindi ya kutoma. Tikada tima pikulgeni kakamu. Tikada timani. Mwaita kwa nisalamuka pangono. Pamapindi kumi na mashano. Sila kumiru ataina pire pide chitefi papindi kutoma. Pikafunika tichiti pia didi. Tingafuna kutipindu piatu pifundu mwa didi. Tisafunika tichiti basa ya kuluka kamwe. Papindi ya kutoma mapika akali atu. Anzatu akawine na ibozi. Mbwenye ifipanu tajita bionsene mpaka busana sawasawa. Pamapindi makumawiri na mashano. Anzatu akaminya mwa didi. Mbwenye ifipanu takwanisa choma ndoi nangu mpaka kala na zuiri na zuiri. Mkapepo anzatu apashantaba. Wakumenyera ngaradi tangwe nzatu mbozi apangwa kuti kadadawa penipi chitisa kuti nzatu wakwanisi choma usana sawa sawa simu kafunika tai tangu fipano tikalina ntabu kulike nikakamu wa mpira tinabuka na fundu mbozi ya kuti kuna fipano si pintu pia didi tai
12: kwa msairi kwa mpunto kini noe agradabe mpira nois pezi mbora ki a klasikasama inda noe la mtu grand kweza mas
10: kusana kuti mfendo chiseri wa mapika musambola ukupitiza na kupangiza kubulikira kwa azinchi pakati pa mapika neo ukuti fundu na fundu ya soka na soka ndiyo kutisalengesa pa mapeto wa mapika kubulikira pano pa Beira shua kisombe
0: mapeto nazo mpangwa za tutone mpangwa za provincia ya Tete izi kumaiza kuti soka wa Shingale wa Kutete ndiyo udabusana Chibalebale na soka wa Associação Desportiva wa Kupemba Oneazio jo.
13: Dzulu dimingu nsoka wa Shingale wa Monontete wa buluka Chibalebale na pale Associação Desportiva de Pemba pa nkakata wa chisere wa mapika makulu ama senzikero ampira wa kugwana mendo nkati mwadziko na Mozambique asitimero Mosambola. Di mapika adachitwa mutando ya 25 de setembro munzinda wa Mwatizi. Kweneku nkubwerera pontho kwa nsoka wa Shingale kugwa mapika Mosambola mutandwenere. Pa mapika awa nsoka wa Shingale ndiyo udapita na gwikwi ikulu kuti itangule na kumwesando. Mwenye mpale wapakonga ya Associação Desportiva de Pemba Ivan Urbal ndiye adapangiza lusu ya kukwana ya kugamba mipira ya kusiana siana pa konga ya ADP. Epi, pia kwata kuti pizu ya kutoma ifiku kumapeto anewa mbagumanika Chibalebale. Pantho matoma ya pizu ya chiwiri, waoneka uzende nkati mwa gute ikulu ikazondelwa na mpale Ivan Urbal, pia kwata kuti Gomes Amisi nyakuliza pitu, apereke nchunuso wa kalapaduzi ndikumenyere usechemirwa penalti. Mwenye mpale Jakama wa nsoka wa Shingale, pakumenya nchunuso noyo, amenya mwauzende mpira mbu pensuka pa dzulu pa konga ya ADP. Misoka miwirishi ya chinja anyakugwa mpira angasi mwenye pindu pia pitiriza basi Chibalebale. Mpaka kumapeto kwa mapindi maku mafemba, misoka ishi ikagumanika basi Chibalebale. Chikulonga Shingale Monontete diso ya ngombe Associação Desportiva de Pemba diso ya pakabonga. Kumapeto kwa mapikanewa, mfundisi wa chiwiri wa nsoka wa Shingale, Hipólito Sanet, alonga kuti abuluka makutsukwala mutando ya 25 de setembro tangwe sipene ipipi kadikireo tayo, na anji akafuna kuti akwanisembo kuwina.
14: Foi um resultado com sabor a derrota, a jogar em casa, a estrearmos no nosso campo, era suposto termos vencido.
15: Ndi chopwa chakujudja kuna ife, thangwi tagwa muthando athu tikadikira kuti tiwine. Mbwenye tapichimwana, masezi tikadakhulumbanyika kuti tiwine, lero takonda tekeni kuwina, thangwi tikhale nawo mpata wakuti tichomendo waperekwa mchunuso wa Kalapaduzi ndi kumenyere chunuso wa penalti. Mwenye tachimwana kuchoma ndo. Na ipyo kubuza kudachitefe uku tinati tilipire mwakudula thangwi mpata wakuwina tikhale na odi. Tagwa mwandidi mpira masezi pa mapindi 15 akutoma misoka miwiri ishi yapita mwakumangika. Wenye kusukura kwa ndima ife nkhonde ya Shingale takwanisa kutagamira mphika yonsene.
14: Mas depois fomos crescendo gradualmente e começamos a tivemos controle de jogo.
15: Kukhale kulonga kwa Hipólito Senet, nyamaneju wachiwiri wa nsoka wa Shingale Mwanontete, mwenye khundu inango Vitor Mayamba, nyamaneju wa nsoka wa Associação Desportiva de Pemba, alonga kuti ali dzino kumpunga kukomerwa na chopwa chakubuluka chibalebale na nsoka wa Shingale thangwi anewa agwa muthando awo. Azinch akadikira kuti nsoka wa ADP uluze mbwenye aphale achita umu na muli kuti abuke chibalebale. Na ipyo ali kutsanzaya.
16: Um jogo sofrido para uma rapaziada que chegou aqui por volta das 2 horas.
15: Tathabuka pikulu pa mphika ino thangwi aphale angawa afika m'makala kwecha mbwenye chopwa chechi tikutitsanzaisa. Masezi aphale akhadaneta mbwenye agwa mwandidi mpira muthando yakuti ne inakapinga wakuthema kugwa mpira tayo. Na ipyo pyonsene tikukomerwa napyo thangwi azinji akanyerezera kuti Shingale inabwerera muthando ya Mwatizi kuti iwine.
16: Estamos felizes porque estava todo mundo esperançoso que seria o regresso de Shingale às vitórias jogando em casa.
15: Nsamana ya mafala ya Vitor Mayamba, mfundisi wa nsoka wa Associação Desportiva de Pemba, udabuluka chibalebale dzulu wechidimingu muthando ya 25 de setembro munzinda wa Mwatizi na aphale ya Shingale Mwanontete pakuchimwana kuchomana ndo. Tepa ankhondi ya Associação Desportiva de Pemba ana mafundo manomwe mwenye nsoka wa Shingale uli kuchitoto na mafundo matatu. Kubukira muno munzinda wa Tete, ndine Onesio Jo.
0: Na mphangwa zilamwazwa na nzato Onesio Jo, telepano tafika mapeto nazo mphangwa za nsiku ya lero. Kunongo banze fika mpanganano nzanga Rafeba Abristo Rafeba sobeza kubuchini ine zinanga dine Miguel da Pasua masi kwa dide teredosene.
17: Mphangwa zapakati pa dziko.
18: Utsapano kwa mfumba ya mpisa, utonge, mpinga pinga na kusaka makhalidwe adidi.
19: Mabasawa musava kubulikira mkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia, malongero a nchisena
20: tomera nchiposi mpaka nchishanu pa ntsizi ufemba na mapindi makumatatu cha kumasiku.

ulimi ndi mfuma mabasa ulimi ine ndi programu ibodzi ya radio Mosambiki muno Zambezia mchiverana na mabasa akusalaka na ulimi. Mulembe wa nsoka unapenenga mabasa ulimi wa chibale muno province ya Zambezi ya mbuya Jildu Tangata ndi anatonya kuti safunika utongi anyakupezera na anango akunge mpamvu pakati pakufuna kuonesa umaso wadidi pa mabasa ulimi. Mwenyekiti wa mpamvu Monsene Munativa mbamuchita kundi ya kupuruta na nsiku ya lero peno nzizuno mabasa ulimi bulikira nkati mwa unu nzinda wa Kilimani. Lero tinalonga makamaka ninji pinafunikira tuwera abale akwanise kufuna ukaka mwa ukomeki mpaka kuika pa maronda pa misi kapeno mboto za kusiana siana bulukira pa unoyo ulimi wa ukaka pakati pa mabasa anewa a ulimi. Munakala nsiku ya lero na Julio Poso anakumanika kumichini ini zinanga dine Salimu Tepa mkonzi wa inei programa. Kazikikani mwadidi.

0: talonga ife kuti mulembe wa nsoka unaonera ulimi munu provincia Zambezi lakucheuza anyakutonga pontho na anyapyawo kuti agumanye nzeru toera kuthambarusa mabasa a ulimi wa ukaka. Kulonga kudachita iye aziwisa kuti ukaka ndi ubozi ulimi unaza mupezera kakamwe kuli ubale wa mbuto zakusiyana-siyana za muno provinsia ino dziko na anango madziko apansi. Mbwenye kunensa kwa misewu kuchepera kwa kobiri ya kugulwa kwa unoyo ulimi ndivyo pinabweza nduli maganizo ambumba. Mwaipyo safunika pachitwe mabasa mwankansa kuti mbumba ikonde kukhala mbinenseka pene kunyengetwa. Mkati mwa mabasa ansiku ya lero na kupangani makamaka pile pinaza mapichitwa bulukira pa matomero a mabasa a ulimi wa ukaka mpaka kuikwa pa malonda.
1: Ukaka ndipo sibozi kute isalimiwa iyo longi misapu wache zisakala nthanga kute nthanga zezi zikagumiwa mbizikwa pa mbutibozene isa patabasa kuna pintu pia siyana-siyana majero peno azungu mwanto asasanyira mbasasanya pintu pinangu pia siyana-siyana ninga tinta masabao mabulasha ta ifeni mwanto muze kale na kale ukaka ukapezera peno matenda tulonga mipironda pironda nkano lombe lombe ta akulu mwanto akakwata akasinza ukazinga mbabwirisa tavewe ni ukakunda pangono na ukaka yusa usapeza pontho kuti kupika pakupika masamba peno mnyama mulio kusiyana-siyana kada munthu ana modacho kupika mapikiro sakhala kusiyana-siyana kumana kuti kupika ndiuchesa basi kuthambaluka kwa munthu musolomba nyerezera ndikachiteci nabwereci nta azinja asasanya makupika kwa siyana-siyana bakukodera ukaka mbakhalambo ninga moda daika anzathu adakhonda ziwa ukaka asaikha koko nta mbwenye kuna analima ukaka sakwata podi ukakhana koko ukakhana ukaka mboyikhira khampo so kukomesa bintho phoso ikome ukaka ukhokeno ipontho anango sakukodera ukaka baphika mbaphunga phala patana piyana usaphezera kakamwe kuna thanzi anapiyana podi mamunankuleni ife chinchino songho kuti pyakudya pyapilira mamunankulu asadya phalasi kuti ndi mwana nkhabe kuti anabwera mwana thangwe kudya phala nkhabe nkhabe nkuchemera thanzi manungu ta so kazinjikwene anthu asayenda kayikha mukhu pakhonda khala ta mukhu kuti ankhabe mamunankulu podi kudya phala nkhabe maci mamunankulu ndi munthu iye mbali mwana aidya kale anakhonda kuidya lero nta saona kuti anaita pepa akhuta pikakhala pyakupilira pyakudya nta usakhala nakusankhula kuti ichi nkhabe ichi ndichifuna uona umbu ndiufuruna ife thangwe pyakudya pikapilira pana maphikiro anango siyana-siyana anango asachita mapolo ja kuziwisambo ninga mutolongeni kuti kuphika ngudapitari basi kuti
2: mbufumukwatemusolo
1: basi ndiyo ukaka
3: kodi kuti kuzwala funa kuvuna mpaka kuikha pa malonda ndiduzi
1: pisanensa kakamwe chakutoma safunika utumikhala na munda ungakhala na munda nkhabe nta ungakhala na munda tulonge ife munda sachemera mbuto ya kuti mbizatilimiwa tayi nta sanga peno mbuto kuti unaenda kayikha phaza musasanyira mata akale mbobwera munda
3: tomakuimenya
1: thema menya mphanje ta sundula mwadi limwene ta ukabuka pepo ukamasasanyira mata akale zakasazakaona kuti akwana nzizi kuti tikwanise kuwaza ukaka mbiti uzwala ta ukazwaliwa dikhira mbume umere mwachimwemo munda chawo udzatikhala na sanga nkhabe thangwe abuka kalimiwa chinchino ungamera usadzafika mphendo zinango kuti munango munango yasiya chenji mwajombera chamwemo usayenda mukwata munango mudavilira pang'ono mbuenda mbuchekera andi toera kuti munda ukwane onsene thangwe achimwemo mudajombamo khambo ninga kuti ca mulati mupasiusiwa nta ukama kuchekerekede kupitisira nta pepopene awene unakula pakukula kumana kuti awene ndi umera modo udaumerawo pontho sanga isamera mwakha kamwene nta iwu ninga mwanachiro munda ninga sakulima safunika kuti ukhale maso chilili pepo kuti uone kuti kadi mwemwe munabwera chinthu chinango chakhonda khala chechi chidaikhene nta sanga ikamera iwu ninga sakulima safunika kuti mwemwe upite mbuituna kuti nkhabe ine chidafunini siye adazwaleni siwe tayi tambwenda mudulira mbusa mbusiya ukaka basi mwachimwemo ninga ife sadikhira mazi angavumba awene usasazaya usakula mwafansa mbwenye ukavumbiratu kakama pondo awene usa ngabi fansa ngabe usanyala nda vyedibi ache kote ukonde kalazua ikulu ukonde vumba mazi makulu ukonde kakama akale pakati nakati ifi ninga bila vifi azungu atina mewe na mewe nda vyebubene awene usakula mwafansa ungakola ta sezafika jamizi zikute tipane mbitifika ngombe ya pangono pangono sezafika mpamizi zimbikumbu kola ukakola tao senda mbitiu tisa ugwanda mbitiu mangira mizimbira tuta kuti ukonde kala wakumwazika tambe piti pasilusu kafuna kuti tibubude piti pasilusu tao mbitenda mbiti mangira mbiti utasika pa mitanda kwa mwajimwemo tama kujimangira kala mizimbira na mizimbira tao pewebene unga uma tisa ukwata mafure fure tangwa jendi muna umao mwole ta awene usagazik ndipedidi kakamu anangu anakana uchesa pa kumangira pale pan asaika uliadu marona tuwada kute akonde luzika napa ngombe ni ngabi tawa anango adabisoa asaika tepetene mbwenye kazafika mizizi kute tibulu sipanta ndaba tawa safunika kale na fule fule tawa tikonde kuwaza maningi sinao inawazika pire pulu zako ene kuna itefe tawa ndijuru tawa kubusa pangono para mbutu inafunashu kute ndika kubudile mbutu edidi kakamwe safunika kale ninga ya uliadu adasoa asa kwa tabeno mafoya mbavunganisa masi pepo sipe kufunikira makanga pedidi ndi uliadu i pepo na komesara ja kububuda toda kuti ugumike ukama gumika gumana kuti awenu sakala mwao mwene mwachiguru tau kama gumika wame sapiguru pisa bazikanan pisa kababu zivevu tau jadidi ja kute anto apepete kwa tachiseru pepeta tau anango sa ita ninga kupupusa kwata tukula ninga piseru tepa ikanzuru tau awene ukaka unagwela vansi ipiro mbo mauzu anati ya pupuru kina mpepo pepo pene soti nasala na pili binafunefe ndi ukaka wele tau tikabuka pepo mbiti kwata jambiti kama masakamu atu masasefa toda kute ukale wakukoeka
3: pasa kwa tamizi zmingasi tumela kuwaza ukaka kusakulira mpaka kutema manga misumbu mpaka kuuma na kumbuka mbabu ubuda pewe mba uguma mezi mingasi
1: pakati wa mezi minai na mitandatu pana unangu wambe wingono kutina mezi minai wachisha nuja unati ubulusi unati uvune pana inangu kute ndimbe wikulu safunika mezi mitandatu
3: nduri mwapine ipi pasa kumanika pandu mfunye zina nensa ulimi unano ukaka
1: ukaka ninga ulime kusiana siana ukaka pondo uli ene jandi nyato inatambao mfunye ungapitilo na mfunye ateo nangu la simba kutu waloziwa me mtangwa wene mfunye gumana kutindipindu ya pasa tanzi mfunye mba kapata modo kokeni na unakome raifi antu tika pata chakoma mbiti wango kutingabi kuchisia banu puma ni kutindimalisi na mfunye zini pondo zili modo kokeni kapata pasano kutu hapa jaa ndapata jintu ya kuja kuja nipasa tanzi tawa pano ndaluma sinabuluka ngabe
3: kani nganduyo kazinga na shuka
1: andi mwana mkulu
3: hapo pinafunika kutipikitu enkati mwamaba saulima ukaka paka gumani kanyato eneye ya kutimfunye anangu wa satula kuwekue zina kalamba zinensa masamba ukaka mpaka ukaka kuhumiratu pinafunika kuti asakuli majite kuti akoni se kumalisa nyato eneye peno mikanzo eneye ya mfunye zina ajabu ukaka nchi
1: nzeru sakala za kusiana siana nzeru zinafunye nilonga si kuti ndiza kuke zini basi nghabe tangu wache mafunziru akutamanga kakama kutambaluka ipepe ndivyo kukoma chakutoma nja kuti zingazwala mbiti pitisa maningi mitombo ya mloja enta mataka nkhabi nesa na kuvunda nkhabi anakhamba dembetera mitombo yande ina mumwene pontho tinaona kuti funyi za kuvilira zinati zibwere thangwa chawene zinati pala kuti zikundike safa anati zifune pontho mitombo inangu pontho mloja basi pyadidi pyache nja kuti tilime mataka wakakhala adiliene kuti anafunikira mitombo nkhabe tilime so tilonde kulima basi mbiti konda ika pinthu pinango tingafuna kuti tiike pikhale pinthu pya muzi tinawo mitombo inango ya muzi kuti inakwanisa kukunda pyakhoka penivyo ninga ya muloja so iyo nkhabe kuenda kapasa mikanzo ninga nene nkhabe vunga mataka nkhabe kuchemeresa mfunyi zinango nkhabe ninga tilonge anango kale na kale sadziwa kuti nkina ndi mbozi wawo kuti usapasa thanzi mataka masamba chivondo nkhabijiwa kakama tikaona masamba nkina nkhabijiwa maningi na mfunye nkhabe
3: so
1: asawa ande enta mwako kamwe ni bonti mwemo anyakufunza zakawa nakuti nkhabe ono ndi ntombo kuti unakwanisa kukunda mfunyi ningazezi so pedi libe achinja kuti tingasasanyira mitombo kukodera mikina pete ikhamazi mbitenda mbitipopera so parapikome gomana kuti iyo nkhabe kwenda kagujula umira nkhabe entao nkhabe kujula taifi nkhabe pedidi kunde tikondineta naye pasuma na teba mbiti ifi tiitikalikilik ipya kukoma tipitomere umira mbuli ungono tangwa chie mbuto ya maluwa izati funga nkhabe tao nkulongo tina mfunyizi ni bonto izati fungiru ankati mamaluwa nkhabe tao tinga tomera umira mbuli ungono tao mfunyi zina kalamwemo zile zansene zina madunduru tao pode pinafunawa kute ufikiri ukulu kama funga maluwale na kalamba mkwanto ja mwemu nkhabe mfunye ii tinakala mbiti popera so nakula mbo basi nakula mwajidi nkati umera nakula mwajidi nkati nakula mbo kwenye ate ufikiri mfendo wa kuvuna
3: tamala kuvuna tamala kugumiwa uiku wa masaka ulikuenda pa misika kutikuwa niso kugulizo kinanesa kakamu ndi mitengo nagula nandu ukaka unu kazi jibwe nesa kulima asadu ungunya tangu ya kuchepa kwa mitengo
1: mikazu kina mara ngabe mbati zati fika kukwe kwa kugulisa pa ngabe ifi njira mwene basi ifi jami kazu tisegumana tangu wache tuwele kute ubuse ubuse poso kumunda para kunyumba kwako pana mkanzu njira zadidi nkhabe kwa nisa kote unakwata chofambira mbuenda na chote kujuduzi na pamunda mbuika mitola kumbuluka mbukwata para kunyumba ta ono ndi mkanzu kutoma kutakari kwa miseo kwa di ukabukambu kunyumba kote usawe ni musaka misika ya ugulisira tambebe sakaba nyato tangu miseo ya nsene matatarika idavirira tabebe ni ono ndi mkanzu kutoma na mumwene usadikira kote mbana nafuna kote abuera azika kwate keni kuno tabebe ni anafuna abuera kuzaka kwata ole kumana kuti asadzidwa kuti iwe unati unacho chipapucha icho kuti ubuke uenda kapere kumbuenda kazengeza ukeni malonda kunkhabe yasa kupuja na wewe kuti konde da kufambireni enta unati undilipire pakugula pale fitati yati chitise malonda ako tora kuti tikwanisembo kui na konde da fambefi ndi mumwene thangwa che anafuna anaita malonda tafunaji tabe ubene sakulima sasa kala jawa kugwa pansi mvoo kakamwe so kimpamizizi eneo kwasa kumani kanya kugula nango asa pita nani zimu ja wakute awinireto kakamwe kuti pano wakupuja tegumana kuti iye pano anapako enda nkhabe tafu ndalonge ntengo kuti so pano iye pode akakonda kanenda kwa ndo anate atawili basi ndao ndi mpujite pateni ta mdapa ndaona ndi patina manja tabe ubene sasa kabweza nduli pondo sakulima
3: kuti sakulima kwani sikukumani kana uwini pakati pa ulimi ukaka pina funika ni nchitaziwa kuti mwalonga hapa kuti misewe tatarika kuti alimi abuke mizi mpaka minda mwao abuke na posto minda mpaka misika mchakunesa asakuli manewa azinji nkabena mitokala kuti nakwanisa kwata ulimi mpaka misika peno mpaka mbutu zinafunika kugulisa kuli pina funika kuti alimi anewa kwanisa kuchita chungani kia funika kuti achite pakati pa mabasa anewa kuti akwanisa kukumanika mpana ntaba pa ulimi ninchi
1: indi pia pidaoni ni vandu vya kuvilira kakamwe sikuti pepe yonseni vya mala nkhabe anza ngambo anandiphezera poda anyakuvesera anandiphezera kusaka nzeru zinango basi mbwenye nzeru yakutoma idaonene njakuti awa ana mphamvu za makobiri akwanise kuphezera anachidwa che kulonga sakimia financiamento toda kuti apase mphamvu sakulima yo thangwe kazinji kwene munthu nzeru sakhala nazo mbwenye mphamvu nkhabe enta ingakhalapo mphamvu ningataona apa kulima kokaka anthu sowasaona kuti vyabwera mpiri masakha basi modo adabwerapyo au ningabe kuona kuti nyatwa yanji datamba sakulima ukaka ndi ulime kuti usachupa kazinji kwene mesmo thangwe tikaona kilo panafuna kuti ibwere ndi nzerereni mesmo kuti unagwanda mbutweni yadidini tasakulima ananyatwe kukaka mwenta daoneka kuti anya mphamvu kuti aupezere asakulima makobiri kuti awenembo pakulipira mbalipirambo na ntengo wa chip khonde kuwazikiratu mbosa nkhabe tapepopene mbidaphezera sakulima thangwe ache mbadaona kwakuthamangira kuti aphezeke aombokwe na kusaka kobiri kubwereka kobiri tambaphatisa basake akulima akagulisa mbalipira na ntengo wachipe wakumphezera pontho iye toda kuti iye akwanise mbukudya basa mbaenda nawo kusogolo basi chinango njakuti miseo mbidasasanyirwa mwadidi thangwe ache miseo iye mbidakhala njira yakukwata sakulima mpaka kuna kobiri kule mbakwanisa kugulisa ta peno iye nyakufuna gula pontho mbalabwerambo ukakha usinse wadidiene mpodi mitengu inkhabi inkhabi chitirato kalakala nkhabi thangwa sadze kuti zinyatu anga sidaona sidaona nyatu amaningi zabe chechi ndi chidaonene chakuto chachikawiri chachikatatu njakuti mtengo ungafuna kuti ulongiwe ungafuna kuti chime kwintengo utome anyakuchimisa mtengo ale atome saka kuphatana paboze na sakulima uku pontho kuna nyakugula imbaverana chambi chikhala chibodzi chene kuti pano khondioneka munthu wakudungunya sakulima akhale mwakusanzaya nyakugulambo pontho akhale mwakusanzaya mtengo ukhale wakuverana pakati na pakati chechi ndi chachikatatu chachikanayi ndikaona asakulima mbadakhala kuti aungana modo na vera nao tangwisa dziwa kuti sakulima ana sakulima ndi bungwe ibodzi kuti ana ndi abale nkhabi tayana nkhabi asa ana moda kupasa kupeza na mbeo nkhabi mana na mbeo nkhabe sakhala muninga abale athu ana na chikalo cha foja nkhabi pita munthu mbaphemba foja mbakhala na uli mbamananza chifoja nkhabe asa anangumira sapiona nanza athu na chikalo cha foja tasakulima mambo pontho ana moda ona wakhukene nkhabe kwanisira athu sakulima ninga sakulima si sakulima nyakulese kupelesera nkhabe
3: upeza mafuvulezera
1: tai sakulima wandimumwene nkhabe si ya munthu mbadungu nyembeo imbakhala nawo mbakhonda kumpasa nkhabe thangwa chiya sazidwa kuti pano ninga mana uyo mangwana ine yanga podi kundimalira panango mfunyi zinabwera bizidya munda mwanga wonsene ndao ndinasowa pakuthawira ndikampasa mangwana ndinaona pakuenda kwapitiri mbeo ndinapasiwa pontho mbeo athu inaifi iyi kinati ithawe nkhabe thangwa che tingakhala nawo tonsene mbodzi angaza kapelera nawo nda asagumanika mbozi cha pakisa kuti anakwanisa kuilamusa mbewu ine mbikhonda thawa pakisa
3: kuona kwanu kuti uli ana mtima na kupasa nzache mbewu simulimi wakukhomeka nkhabe ngwe nyakufunza
1: ono ndi mfunzi akufunza kwene ono atembea akuchitiwa bwera niko kukulima azati khala sakulima nkhabe sakulima ndi mumwene asadziwa kuti mbewu ishi ndingamana nzanga peno ndi dzuwa ingakhala kakamwe peno ndi mazi angavumbiratu kakamwe peno ndi mfunyi zingabwera podi kupanango podi kuzibwera mbizidya maningi munda mwanga tapanango nzanga bipimpiringana ntao piakoma kuti ndimpase ndione pakukoyera khala mlinga nkukoya ingathawa mbewu munda mwanga ndinaona mbuto ndinaona munthu wakwenda kamphemba taona ndisakulima wandimumwene ntapyedidipyace yakuti asakulima ninganenewa aphatane akhondikhala changandekha aphatane mbungwe ntao angaphatana mbakhala mbamanga bungwe ntao pepo podi nthonga ene mikanzo ene ya nsika anaonerana kuti yamunamwe mnditani pano ife tavesera kuti alipo anagula manje kuna gule ndi kuti kuna anagula uli alikutali ntao ungabuka so munthu mbodzi mbwenda kweko na kobiri yakwenda na kubwelera kuja kweko nkhapina kwanakwana napinafuna kobiri athu nkhabe tichitenje pepo cha podi pasirana kumana kuti onsene chawo ndi chibodzi chene bungwa njibodzene podi pasirana kuti nditani mtengo udavefe ndikonto yakuti tipime pano kada munthu masasefe ake ndi mangasi ndi na mtengo udaveranefe kweko udaveserefe kweko unabuluka tane ta onsene mbavungaza panango mbachita makunje ta pepo pene pinati pia pase luso iye anakwanisa kwenda kagulisa na mtengo unagulisa nakutali mbakhonda phujiwa na mtengo unagulisa na paduzi ta pepo pene podi angakhala awene kuvilira podi sakambo munthu kuti anamotoka kuti chapa ife ano china ife ano ndi ukaka fanfati ndikagulisa kutali mbwenye ife nkhabe kobiri kuti tikwati nkhabe mutiphezi mwakuti tingabwelera tikafika kweko tikamagulisa kobera na mkutambiriratu tingakhale kuvilira iye nyamunthu anamotokala malonda cha asaziwa kale anati atawiri thangwe asaziwa kuti anatepa anati awine munthu sakhondera wakhonda khana chako anthu akaona kuti usha na chake nkhabe khondera nkhabe tawo pepo pene anthu anakwanisa kwenda kagulisa na mtengo wakufunikira nakutali nduke kuti mbadakhala okhene mbadakundika anthu asawanga kuti mabongwe asawanga kakamwe mabongwe saverana thangwe ace kukhala pabodzi awene nzeru zawo sakhala chibodzi chene
3: apo kazi chikwene anakhala mbalonga mitengo mbani
1: tulonga zikwene nkhabe ninga malonda amitengo ikulu isaita chekiwa na boma analimitira pya malonda na pyakulima pabodzi na nyakugula tao pepo mwanachiro malonda sakulima saikwa mkono zuwera saitapangwa basi kuti iwe tepe poso ako iye nati tigule na mtengo wakuti
3: pepa nkhabe kuketesana tani
1: iwe nkhabe chako unakhonda mbwenda kupi ninga ukaka ono wampeza ife tikalima nkhabe nsika unango ife sanyindira misika ya maziko akunja
3: nkhabe ikhopa thata
1: tao pepo pene iwe podi ukakhonda unati so balangu ngafika mizizi mbwenda ka udimika au mbwenda ka utaya mazi basi au kukumbira basi tawa awenye bonto sabizio kuti ngabi kwenda kutali ngatangu vipi ngabi kwenda patata anati ati gulisi na tengono basi tawa wene sapu jamba ziwa kuti ana atepa kanenda kutali ngabi kuluku tawene wepa tawa tawa kambu ninga kuti ya ati kipa mkosi tawa ifemu ngabi chakujita ninga sakulima sadaroma tepa tene kukwatani biano maje ndi nyato ikuluka kama kusoa nsisi kwa antu hali tambwa che para kuti uberu kwa kantu hawenye tepa ndi nyato iku idatambia wepo panangu unangu wazwaliwa waafa mba munu mbasaka pa fiari anangu wate gulisa bintu yao anangu wakana meotao njinga zao gulisa tangwembe wanga yafa ino mpote kuti ndisite pate nengabe tafwa ndi jiti nyamkuida tuwela kute ndiwini basi maje ingazafika mizizi anyakulonga ntengu mbaza kalantu kute mizizene kaoneo nyato nsene awone akagona wao tambalale kuzamendo kuzamanyalo wao kumwa makafe ninga mudazile fenzatu sakala pia kusuka lisa kakamu
3: ncherengi ya likufa na kubwa na kulamuka na zua
1: si kutabuka kungono nkabe awone mba veka mpia ako bebe na kucherengi ya sasifi dae mbadu wala kuti kuna itawa kucherengi ya sandiku ukweni mwaviona bebe
3: mafala kumalisa mbuya jiltu mkipa ulimia kwa ukaka
1: mafala kumalisa nja kute talonga kute ukaka usapasa kobili kakamwe mbwenye kia koma ya kutitikonde duwala kulima pintu pala kutitiji tangwa je kobili sakunda njala mwenye pana mizizi nangu utipodi na kobili njala unati ugwena unakulamuka basi tangwa te ingasoweka posui ta unagulanchi yu kobili mbukala nao ta pewebe nisafunika tilimi na nzero tisakili nyeru na nzero inafunefi kobili tambe tifune mbubontu posu tilimi ukaka utikwani sita kobili mbwenye tambe tilimi kazinji kwenye poso kuti tiji tikali na tanzi, tikali na mpamvu. Tuweda kuti angabwela mtu kuti alonge ntengu ifitioni mpamvu kuti ya kudungunya nae. Tingaje tinakana mpamvu. Ana dimafa wa makita kana ini.
3: Nsoko natendeza sa kuli mamono provinsi ya Zambezia o usagumani kambosubenza maluwa ni mangasi, madistritu mangasi makamaka.
1: Madistritu wa Sene, so asia Shinde, Mukuba na Lugela.

0: Basi kuti vathu a nyumba pepa radio Mosambiki kubudikira muno Zambezi ya Tete Sofala na zinango mbuto za ino dziko. Tafika tete pano kumapeto kwa mabasatu wa ulimi kubudikira muno Zambezi ya talonga kuti mulembe wa nsoka unatendeza asakulima muno Zambezi ya Mbuya Jildu Tangata ndiye anatonya kuti safunika utongi anyakupezera na anangwa zingi akunge mpamvu pakati pa kufuna kuonesa umaso wadidi pa mabasa a ulimi wa chitowe peno ukaka. Alikupangana Salimu Tepa mkonzi wa inei programa na Julio Esteva Mposo anakumanika kumichini salani mpaka nsiku zinamazina taenda. Mwamala kuva, programa ya mabasa aulimi mtiverame na Radio Mosambiki Bulikiramunu Mtsambezia.
1: Radio Mosambiki Zambezia.
2: Kare nsatu Salimo Tepa na Julio Poso na makanizo na longa tangi mabasa aulimi ulimi ndi mfuma. Asantone zizi munu muradu Mosambiki munu Zambezi kuchita kumi mapindi makumashanu 22 horas na 50 minutos. Viano Antonio fende za duzi kudi ditani machimboi. Kwa doka machimboi fungula niso mamuna fika machimboi. Mbangasi kodi mbangasi. Ulonge funo mzizi, mbangasa kazi, makamaka na kutundola kuno, mbangasa kazi, alikudikira, dikira mamuna, fike panyumba, mbangasi, alikufuna mamuna, mbangasi, kuti alikulanganira kunjira, kuti wazwa yadoka, mamunanga lukupi mpaka da chino, pidaboke machibese mpaka da chino mamunanga, alikupi, anafika penu ngabe, apo machimboi mulikuchita operation pamporia fungulani su machimboi.

chai praiser na kutunga kwaro bakanzizwa mpangwa zathu mpangwa abrikela maputo sinda radio Mozambique ni utumu jornal.